0: Лапа-лапа-лапа-дръж.
1: Здравейте, аз съм Джордан.
2: Здравейте, аз съм Галена.
3: Аз съм Ивена.
4: Здравейте, аз съм Преслава.
5: И обичам Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.
8: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
4: най-готиното радио.
6: Ултра.

0: името на хитовете. Хит Радио Ултра.
1: Чарле, Буба Мара коха.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
0: най-готиното радио.
5: Ултра.
6: Ти ме

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джина Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драк и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С, много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Фирма BG4 град Сандански търси да назначи оператори на машини и хигиенистка. Фирмата се намира в място с Друма, пъти за село Лешница. За контакти 0878 69 35 55 или на място във фирмата. Фирма в село Левоново търси мъже и жени за работа в производството. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и навременно заплащане, подсигурен транспорт. За повече информация на място, в производствената база или на телефон 0884 95 90 50. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Сдружение Академия Прометей, град Петрич, предлага онлайн и присъствени обучения за цялата страна и чужбина по академично писане, счетоводство, финанси и банково дело, предприемачество, икономика и менеджмент, управление на човешките ресурси, психология, бизнес-психология, лидерство и маркетинг, обучение по езиците, гръцки, английски, испански, италиански, немски и френски. За записване и повече информация телефон 0894 26 50 64. Айя Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни настилачи, кроячи, контроли и шивачки на права, покривна и оверок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драк и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 40 02. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
2: Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91.
1: Заповядайте на традиционния есенен панаир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панаира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица

0: За Старт 96, това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4 осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
8: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
7: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
8: А как да ги намеря и аз?
7: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
9: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
10: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
11: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
10: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
11: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
10: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
11: Бортон. Вашият надежден партньор.
10: Телефон 0887 82 82 28.
12: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: пелетите приготвени ли са?
1: Още не.
0: А въглищата?
1: И те.
0: Тогава побързай към Дани М.
1: Дани М. В Бобов дол ви очакват въглища на едро и дребно и пелети за отоплителния сезон.
0: А няма нужда да ги носиш сам.
1: Доставяме до адрес.
0: Пясък, филци, фракции също.
1: Дани М.
0: Топлината идва при вас.
1: Телефон 0899-233-738.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус със 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
3: Ами сега, няма време!
2: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
1: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886-76-58-86.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.

0: Наречете се бе.
1: Сдружение с нестопанска цел Фолклорен ансамбъл Македонска хубост и община Сандански ви канят на 11-тото издание на фестивала за любители танцори Сандански пее, заиграва, пирина разлюлява. 10 октомври Летен театър град Сандански. За всички, които обичат българското хоро и песен. С прекрасните си изпълнения ще ни радват Карамфил Божиков, Ива и Велислава Костадинови и неповторимата Гуна Иванова. Ще се надиграваме, ще танцуваме, ще се забавляваме. Входът е свободен. Заповядайте. Ще си спомним, за да знаем и пазим. Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
2: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
3: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
3: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
3: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
3: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
3: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Теренът е труден.
3: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
3: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
3: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
3: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
3: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
3: Нещо ново.
6: Нещо вкусно.
3: Нещо любимо.
6: Това е Съни комплекс, град Радомир.
3: Съни комплекс.
1: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
3: Съни комплекс.
1: Място, в което се влюбваш от първият път.
3: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
1: Съни комплекс.
3: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
7: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, Time Shift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884 551 111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Перфектно! А къде се намират курсовете?
8: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
8: Академия Роботика.
3: Готови за бъдещето!
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Имаш спешни разходи?
3: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
3: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
3: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
3: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драк и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С, много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Фирма BG4 град Сандански търси да назначи оператори на машини и хигиенистка. Фирмата се намира в место с Друма, пъти за село Лешница. За контакти 0878 69 35 55 или на място във фирмата. Фирма в село Левоново търси мъже и жени за работа в производството. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и навременно заплащане, подсигурен транспорт. За повече информация на място, в производствената база или на телефон 0884 95 90 50. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Сдружение Академия Прометей, град Петрич, предлага онлайн и присъствени обучения за цялата страна и чужбина по академично писане, счетоводство, финанси и банково дело, предприемачество, икономика и менеджмент, управление на човешките ресурси, психология, бизнес-психология, лидерство и маркетинг, обучение по езиците, гръцки, английски, испански, италиански, немски и френски. За записване и повече информация телефон 0894 26 50 64. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни настилачи, кроячи, контроли и шивачки на права, покривна и оверок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
2: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй.
2: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
2: И на телефон 0884 86 76 30.
3: Мислиш, че познаваш Никелс?
4: Помисли пак.
3: Никелс е вече още по-голям.
4: Цели 1000 квадратни метра.
3: 3 търговски обекта.
4: 2 паркинга и

0: 26 тонен верижен багер.
1: 4 осми самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
0: Тук ще открием специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника,
4: компетентна консултация,
3: сервиз,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
9: Да, бе, те ни изпраха килимите.
8: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
9: Таман Коля да ги викне за хотела.
8: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
8: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
8: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
8: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичане на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Вашият дом, вашият бизнес, вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
1: Пелетите приготвени ли са?
0: Още не.
1: А въглищата?
0: И те.
1: Тогава побързай към Дани М.
0: Дани М. В Бобов дол ви очакват въглища на едро и дребно и пелети за отоплителния сезон.
1: А няма нужда да ги носиш сам.
0: Доставяме до адрес.
1: Пясък, филци, фракции също.
0: Дани М.
1: Топлината идва при вас.
0: Телефон 0899-233-738.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
1: Дънди,
2: Дънди строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди строй. Дънди.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй, град Перник.
2: Телефон 0898-52-56-22.
5: Телефон за реклама в радио Ултра
6: 0886-33-33-53.
5: Радио Ултра.
7: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
8: Избирате ви.
7: Днес пожелахте

0: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
1: Има места, които времето не забравя.
2: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански Хан се завръща.
2: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
2: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
2: Всеки петък и събота, музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
2: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
2: Телефон 0885 99 99 89. Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
2: Имате сграда за събаряне?
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
2: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
2: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
2: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
2: За работа, която започва от основата.
1: Когато ти трябва такси...
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
3: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10.
2: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
2: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
2: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
2: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
0: Знаеш ли как Тузара предложи брак на Кари Брачоу?
1: С обувки. А ти какво чакаш?
0: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
1: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
0: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
1: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
0: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
1: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории. Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага. Веднага.
2: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
2: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889 403 491.
2: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
2: Лесното решение за бързи пари.
7: Спонсор реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари Надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драк и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С, много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. СПА Хотел Мантар, село Маликостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
2: Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място.
1: Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91.
2: Заповядайте на традиционния тесенен панаир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панаира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46.
1: Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плътове, настилачи, помощник в склада за плътове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи. 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66.
2: Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя.
1: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално.

0: Nickels. Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Орион.
2: Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Нещо ново?
3: Нещо вкусно.
1: Нещо любимо.
3: Това е Съни комплекс, град Радомир.
1: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
1: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
1: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
1: Радомир, на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петрич и Сандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника,
6: компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
10: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
10: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев, номер 1, бившият завод Пектин.
10: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
2: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Пелетите приготвени ли са?
1: Още не.
0: А въглищата?
1: И те.
0: Тогава побързай към Дани М.
1: Дани М. В Бобов дол ви очакват въглища на едро и дребно и пелети за отоплителния сезон.
0: А няма нужда да ги носиш сам.
1: Доставяме до адрес.
0: Пясък, филци, фракции също.
1: Дани М.
0: Топлината идва при вас.
1: Телефон 0899 233 738.

0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898-5256-22.
2: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
3: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
2: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
3: А как да ги намеря и аз?
2: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
3: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Чей е Емо? Мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
1: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
1: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
1: Оградни системи, град Петрич.
2: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
1: Оградна мрежа,
2: метални и бетонови стълбове,
1: оградни пана, бодлива тел,
2: огради и парапети тип ковано желязо,
1: дизайнерски лазерно рязани пана,
2: оградни системи.
1: Всичко необходимо за вашата ограда.
2: Оградни системи.
1: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
2: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
1: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
2: Телефон 0888 35 00 38
1: и на 3 www.fences.bg. Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
2: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
2: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
2: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Телефон 0890-456-666.
1: Теренът е труден.
2: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
2: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
2: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
2: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
2: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
2: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
2: Сандански хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
2: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
2: Сандански хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
2: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
3: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Знаеш ли как Тозара предложи брак на Кари Брат Шоу?
0: С обувки. А ти какво чакаш?
3: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
0: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
3: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
0: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
3: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
0: Никелс, обувките, с които започват хубавите истории.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драк и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Некс Бетон град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Бетоновъзел Некс Бетон град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С, много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плътове, настилачи, помощник в склада за плътове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Фирма BG4 град Сандански търси да назначи оператори на машини и хигиенистка. Фирмата се намира в място с Друма, пъти за село Лешница. За контакти 0878 69 35 55 или на място във фирмата. Фирма в село Левоново търси мъже и жени за работа в производството. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и навременно заплащане, подсигурен транспорт. За повече информация на място, в производствената база или на телефон 0884 95 90 50. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Сдружение Академия Прометей, град Петрич, предлага онлайн и присъствени обучения за цялата страна и чужбина по академично писане, счетоводство, финанси и банково дело, предприемачество, икономика и менеджмент, управление на човешките ресурси, психология, бизнес психология, лидерство и маркетинг, обучение по езиците, гръцки, английски, испански, италиански, немски и френски. За записване и повече информация телефон 0894 26 50 64. Ая Еквестриен център, село Хърсово. Търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни настилачи, кроячи, контроли и шивачки на права, покривна и оверок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91.
2: Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Мари Костиново. Търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа.
3: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хитове. Хит радио. Утра. Утра.
4: Hey, ladies and gentlemen. Той е уникален. Аз съм оригинален. Той е феноменален. Аз съм специален. Той е моя брат.

0: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Има места, които времето не забравя.
2: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански Хан се завръща.
2: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
2: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
2: Всеки петък и събота, музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
2: Имате сграда за събаряне?
1: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
2: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
2: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
2: Стар 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
2: За работа, която започва от основата.
3: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
4: Пълен пакет български програми.
3: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
4: Спортни канали.
3: Ултра HD канали.
4: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
3: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
4: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
3: За Сандански, телефон 0746-311-11.
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
7: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
8: Не, Орион.
7: Магазин Орион. Орион.
8: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
7: Магазин Орион.
8: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
7: Магазин Орион.
8: Слънчогледови и дървесни пелети.
7: Магазин Орион.
8: Перник, улица 6.

0: слънчогледови палети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръгото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Пелетите приготвени ли са?
3: Още не.
2: А въглищата?
3: И те.
2: Тогава побързай към Дани М.
3: Дани М. В Бобов дол ви очакват въглища на едро и дребно и пелети за отоплителния сезон.
2: А няма нужда да ги носиш сам.
3: Доставяме до адрес.
2: Пясък, филци, фракции също.
3: Дани М.
2: Топлината идва при вас.
3: Телефон 0899-233-738. Искате партньор доказан с годините?
2: Искате качество без конкуренция?
3: Искате дърводелски услуги и материал?
2: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
3: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86. Гладни ли сте?
4: Гладни ли сте?
2: Нямате време?
4: Нямате време.
2: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
3: Батко Али се връща в Перник.
2: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
3: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
2: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
3: Вкусът на истинската храна.
2: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
3: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
2: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
3: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876-76-77-95.
5: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
6: красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
3: Сдружение с нестопанска цел Фолклорен ансамбъл Македонска хубост и община Сандански ви канят на 11-тото издание на фестивала за любители танцори Сандански пее, заиграва, пирина разлюлява. 10 октомври, Летен театър, град Сандански. За всички, които обичат българското хоро и песен. С прекрасните си изпълнения ще ни радват Карамфил Божиков, Ива и Велислава Костадинови и неповторимата Гуна Иванова. Ще се надиграваме, ще танцуваме, ще се забавляваме. Входът е свободен. Заповядайте. Ще си спомним, за да знаем и пазим.
7: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ми изпраха килимите.
7: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
7: Знаеш, 0879-2021-82 или pranet-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
3: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника.
1: Компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Има места, които времето не забравя.
4: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
3: Сандански Хан се завръща.
4: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
3: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
4: Вашият повод заслужава своето място.
3: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
4: Всеки петък и събота музика на живо.
3: Телефон за резервации 0888 1226 66.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Теренът е труден.
3: Изкупът е сериозен.
4: Имате сграда за събаряне.
3: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
4: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
3: 4-осни самосвали и гондоли.
4: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
3: От терен до готовия обект.
4: Старт 96.
3: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
4: За работа, която започва от основата.
7: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Перфектно! А къде се намират курсовете?
8: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
8: Академия Роботика.
7: Готови за бъдещето!
4: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
3: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
4: Леки или товарни автомобили?
3: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
4: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
3: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
4: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
7: Нещо ново?
9: Нещо вкусно.
7: Нещо любимо.
9: Това е Съни комплекс, град Радомир.
7: Съни комплекс.
8: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
7: Съни комплекс.
8: Място, в което се влюбваш от първият път.
7: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
8: Съни комплекс.
7: Радомир на изхода за Червена могила.
8: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Имаш спешни разходи?
3: Credit Help помага веднага.
4: Вземи 500 евро и върни само 530.
3: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
4: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
3: Обади се сега на 0889 403 491.
4: Вече и ипотечен кредит.
3: Credit Help.
4: Лесното решение за бързи пари.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
12: Специални предложения в Фантастико Перник от 8 до 14 октомври. Цяло охладено пиле за 3 евро и 59 цента килограма. Бял хляб с квас за евро и 19 цента броя. Български краставици за евро и 39 цента килограма. Пепси или Миринда за 99 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драг и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Бетоновъзел Некс Бетон, град Перник, търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Некс Бетон, град Перник, търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С, много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 40 02. СПА Хотел Мантар, село Маликостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД, град Сандански, търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
2: Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място.
1: Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91.
3: Заповядайте на традиционния есенен панаир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панаира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46.
1: Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи. 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66.
3: Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя.
2: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
0: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
2: Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
2: Сандански хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
2: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
2: Сандански хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота музика на живо.
2: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
7: Пълен пакет български програми.
6: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
7: Спортни канали.
6: Ултра HD канали.
7: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
6: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
7: За да ви включим, град Петрич, телефон 08.

0: работа, която започва от основата.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
0: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
0: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
0: И на телефон 0884 86 76 30.
2: Знаеш ли как Тозара предложи брак на Кари Брачоу?
1: С обувки. А ти какво чакаш?
2: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
1: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
2: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
1: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
2: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
1: Никелс, обувките, с които започват хубавите истории.
3: Откъде пазаруваш всичко това?
4: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
1: А за бебето?
4: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
4: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
2: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
2: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Гладни ли сте?
1: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
1: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
2: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
2: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Вашият дом, вашият бизнес, вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona.
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
3: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
3: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
3: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
3: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
3: Телефон 0898 52 56 22.
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
8: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
0: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
2: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Перфектно! А къде се намират курсовете?
5: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
5: Академия Роботика.
4: Готови за бъдещето!
0: Теренът е труден.
4: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
4: За стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9 тонен и 26 тонен верижен багер.
4: 4 осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
4: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
4: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
6: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
7: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
8: Нека бъде от фирма Оградни системи.
7: Производство на оградни пана и стълбове.
8: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
7: Плетена оградна мрежа.
8: Бодлива тел.
7: Габиони.
8: Армиращи мрежи за замазка.
7: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
8: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
7: Телефон 0888-350038.
8: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Когато ти трябва такси,
5: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
5: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
5: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10.
9: Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
9: Сандански Хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
9: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
9: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота, музика на живо.
9: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
4: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
10: Да, бе, те ни изпраха килимите.
4: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
10: Таман Коля да ги викне за хотела.
4: Знаеш, 0879 202182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено-естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Имаш спешни разходи?
1: Креди Хелп помага веднага!
5: вземи 500 евро и върни само 530.
4: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
5: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
4: Обади се сега на 0889-403-491.
5: Вече и ипотечен кредит.
4: Credit Help.
5: Лесното решение за бързи пари.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драк и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С, много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плотове, настилачи, помощник в склада за плотове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Фирма BG4 град Сандански търси да назначи оператори на машини и хигиенистка. Фирмата се намира в място с Друма, пъти за село Лешница. За контакти 0878 69 35 55 или на място във фирмата. Фирма в село Левуново търси мъже и жени за работа в производството. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и навременно заплащане, подсигурен транспорт. За повече информация на място, в производствената база или на телефон 0884 95 90 50. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Сдружение Академия Прометей, град Петрич, предлага онлайн и присъствени обучения за цялата страна и чужбина по академично писане, счетоводство, финанси и банково дело, предприемачество, икономика и менеджмент, управление на човешките ресурси, психология, бизнес психология, лидерство и маркетинг, обучение по езиците, гръцки, английски, испански, италиански, немски и френски. За записване и повече информация телефон 0894 26 50 64. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни настилачи, кроячи, контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Нещо ново?
5: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
5: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
1: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
1: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
1: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервиз,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овча купел 2.
9: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
9: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96, това е стандартен работен ден.
9: Комбиниран багер, 9 тонен и 26 тонен верижен багер.
0: 4 осни самосвали и гондоли.
9: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
9: Стар 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
9: За работа, която започва от основата.
10: Мислиш, че познаваш Никелс?
11: Помисли пак. Пак.
10: Никелс е вече още по-голям.
11: Цели 1000 квадратни метра.
10: 3 търговски обекта.
11: 2 паркинга и всичко на едно място.
10: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
11: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
10: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
11: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
10: Никелс. Работим без почивен ден.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни изпълнения.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Пелетите приготвени ли са?
2: Още не.
1: А въглищата?
2: И те.
1: Тогава побързай към Дани М.
2: Дани М. В Бобов дол ви очакват въглища на едро и дребно и пелети за отоплителния сезон.
1: А няма нужда да ги носиш сам.
2: Доставяме до адрес.
1: Пясък, филци, фракции също.
2: Дани М.
1: Топлината идва при вас.
2: Телефон 0899-233-738.
1: Гладни ли сте?
3: Гладни ли сте?
1: Нямате време?
3: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
2: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
2: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona!
1: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
2: Вкусът на истинската храна.
1: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
2: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
1: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
2: Искате партньор, доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
2: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
2: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
2: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
3: Съни комплекс град Радомир.
2: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
3: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
2: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
3: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
2: Телефон 0885 99 99 89.
4: Оградни системи град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
4: Оградна мрежа.
3: Метални и бетонови стълбове.
4: Оградни пана. Бодлива тел.
3: Огради и парапети тип ковано желязо.
4: Дизайнерски лазерно рязани пана.
3: Оградни системи.
4: Всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи.
4: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
4: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
3: Телефон 0888
4: 35
3: 0038
5: и на www.fences.bg. Знаеш ли как Тузара предложи брак на Кари Брат Шоу?
3: С обувки. А ти какво чакаш?
5: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
3: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
5: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
3: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
5: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
3: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.
2: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
3: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
2: Леки или товарни автомобили?
3: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
2: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
3: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
2: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
3: Има места, които времето не забравя.
2: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
3: Сандански хан се завръща.
2: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
3: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
2: Вашият повод заслужава своето място.
3: Сандански хан. Нова история, нови моменти.
2: Всеки петък и събота музика на живо.
3: Телефон за резервации 0888 12 26 66. Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Перфектно! А къде се намират курсовете?
6: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
6: Академия Роботика.
3: Готови за бъдещето!
7: Пролет,
6: лято,
3: есен,
6: зима.
3: Като нов е пак клима.
6: Пътеки, одеяла, реснаци.
3: Охаят като козунаци.
6: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
6: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
6: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
6: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890 456 666.
6: Теренът е труден.
3: Изкупът е сериозен.
6: Имате сграда за събаряне?
3: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
6: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
3: 4-осни самосвали и гондоли.
6: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
3: От терен до готовия обект.
6: Старт 96.
3: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
6: За работа, която започва от основата.
3: Когато ти трябва такси?
6: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
6: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
6: 0879 032-10-10
7: или 0898-33-10-10.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драк и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C, много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 40 02. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. АЯ Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
2: Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място.
1: Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желащите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плътове, настилачи, помощник в склада за плътове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
1: Пълен пакет български програми.
0: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
1: Спортни канали.
0: Ултра HD канали.
1: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
0: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
1: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
0: За Сандански, телефон 0746-3111.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
3: Има места, които времето не забравя.
4: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
3: Сандански Хан се завръща.
4: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
3: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
4: Вашият повод заслужава своето място.
3: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
4: Всеки петък и събота музика на живо.
3: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Теренът е труден.
3: Изкупът е сериозен.
4: Имате сграда за събаряне.
3: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
4: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
3: 4-осни самосвали и гондоли.
4: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
3: От терен до готовия обект.
4: Стар 96.
3: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
4: За работа, която започва от основата. Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
3: Съни комплекс град Радомир.
4: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
3: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
4: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
3: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
4: Телефон 0885 99 99 89.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
3: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
4: Склад за строителни материали и строителна механизация.
3: Ивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
4: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
3: И още, доставка на материалите до адрес.
4: Ивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
3: Телефон 0897 83 87 09.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 8 до 14 октомври. Печена пилешка пържола

0: Телефон 0887 82 82 28.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Вашия дом, вашият бизнес, вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Гладни ли сте?
5: Гладни ли сте?
1: Нямате време?
5: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
2: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
2: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
6: Само 5 минути, казват всички, никой. Не излиза на време, герака беге.
7: Красива баня,
6: опасни мисли, герака беге. Герака беге.
1: Пелетите приготвени ли са?
2: Още не.
1: А въглищата?
2: И те.
1: Тогава побързай към Дани М.
2: Дани М. Дани М. В Бобов дол ви очакват въглища на едро и дребно и пелети за отоплителния сезон.
1: А няма нужда да ги носиш сам.
2: Доставяме до адрес.
1: Пясък, филци, фракции също.
2: Дани М.
1: Топлината идва при вас.
2: Телефон 0899-233-738.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
1: Дънди.
0: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
1: Дънди Строй.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
0: Телефон 08 98-52-56-22.
2: Сдружение с нестопанска цел Фолклорен ансамбъл Македонска хубост и община Сандански виканят на 11-тото издание на фестивала за любители танцори Сандански пее, заиграва, пирина разлюлява. 10 октомври, Летен театър, град Сандански. За всички, които обичат българското хоро и песен. С прекрасните си изпълнения ще ни радват Карамфил Божиков, Ива и Велислава Костадинови и неповторимата Гуна Иванова. Ще се надиграваме, ще танцуваме, ще се забавляваме. Входът е свободен. Заповядайте. Ще си спомним, за да знаем и пазим.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Рувентранс – с нови автовози и екип от специалисти. Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 505005. Рувентранс е точният партньор за вас.
2: Има места, които времето не забравя.
3: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
2: Сандански Хан се завръща.
3: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
2: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
3: Вашият повод заслужава своето място.
2: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
3: Всеки петък и събота, музика на живо.
2: Телефон за резервации 0888 1226 66.
4: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
2: Нещо ново?
5: Нещо вкусно.
2: Нещо любимо.
5: Това е Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс.
6: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
2: Съни комплекс.
6: Място, в което се влюбваш от първият път.
2: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
6: Съни комплекс.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
6: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Теренът е труден.
2: Изкупът е сериозен.
3: Имате сграда за събаряне.
2: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
3: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
2: 4-осни самосвали и гондоли.
3: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
2: От терен до готовия обект.
3: Старт 96.
2: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
3: За работа, която започва от основата.
2: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Перфектно! А къде се намират курсовете?
7: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
7: Академия Роботика.
2: Готови за бъдещето!
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага.
3: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
3: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889 403 491.
3: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
3: Лесното решение за бързи пари.
10: За реклама в Радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драк и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С, много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Фирма BG4 град Сандански търси да назначи оператори на машини и хигиенистка. Фирмата се намира в място с Друма, пъти за село Лешница. За контакти 0878 69 35 55 или на място във фирмата. Фирма в село Левуново търси мъже и жени за работа в производството. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и навременно заплащане, подсигурен транспорт. За повече информация на място, в производствената база или на телефон 0884 95 90 50. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Сдружение Академия Прометей, град Петрич, предлага онлайн и присъствени обучения за цялата страна и чужбина по академично писане, счетоводство, финанси и банково дело, предприемачество, икономика и менеджмент, управление на човешките ресурси, психология, бизнес психология, лидерство и маркетинг, обучение по езиците, гръцки, английски, испански, италиански, немски и френски. За записване и повече информация телефон 0894 26 50 64. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни настилачи, кроячи, контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
0: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
4: Сандански Хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
4: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
4: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота музика на живо.
4: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
5: Знаеш ли как Тозара предложи брак на Кари Брачоу?
6: С обувки. А ти какво чакаш?
5: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
6: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
5: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
6: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
5: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
6: Никелс, обувките, с които започват хубавите истории.
0: Теренът е труден.
6: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне?
6: За Стар 96, това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
6: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
6: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
6: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
9: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
6: Гилдия Строй.
9: Доказан партньор през годините.
6: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
9: И на телефон 0884 86 76 30.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
1: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
2: Вкусът на истинската храна.
1: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
2: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
1: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
3: Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
3: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
3: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
4: Дънди строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
5: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
2: Пътеки, одеяла, ресници.
1: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Гавиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
5: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, APG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
6: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
6: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
6: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
6: Телефон 0885-99-99-89.
7: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
7: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
7: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
7: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
7: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
1: Има места, които времето не забравя.
7: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански хан се завръща.
7: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
7: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански хан. Нова история, нови моменти.
7: Всеки петък и събота музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 1226 66. Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
8: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
8: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
8: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
8: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
8: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
8: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
8: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885-555509.
8: За работа, която започва от основата.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен.
10: Естествено.
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
12: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
11: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
12: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
11: И на матраци descanso.com.
12: Descanso.
0: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари Надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драк и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С, много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 40 02. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. АЯ Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
2: Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91.
1: Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желащите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Нещо ново?
4: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
4: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
0: Съни Комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни Комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни Комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен.
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
5: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
5: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
5: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
5: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
8: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
9: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
9: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
9: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
9: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
9: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
9: За работа, която започва от основата.
10: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
11: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
10: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
11: вентилационна
10: и хладилна техника,
11: компетентна консултация,
10: сервиз,
11: доставка и монтаж.
10: Фирма Пламен Дочев ООД.
11: Нещо повече от техника.
10: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
11: И на телефон 0879 324 666.
12: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
13: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
14: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
13: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
14: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
13: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
14: Бортон. Вашият надежден партньор.
13: Телефон 0887 82 82 28.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: Гладни ли сте?
1: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
1: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
2: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
2: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
3: Вашият дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887-494802.
4: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаба и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877-110-860. Запиши си 0877-110-860. Стабилна работа близо до дома.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876-76-77-95.
0: Пелетите приготвени ли са?
2: Още не.
0: А въглищата?
2: И те.
0: Тогава побързай към Дани М.
2: Дани М. Дани М. В Бобов дол ви очакват въглища на едро и дребно и пелети за отоплителния сезон.
0: А няма нужда да ги носиш сам.
2: Доставяме до адрес.
0: Пясък, фиуци, фракции също.
2: Дани М.
0: Топлината идва при вас.
2: Телефон 0899-233-738.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона.
6: Сдружение с нестопанска цел Фолклорен ансамбъл Македонска хубост и община Сандански виканят на 11-тото издание на фестивала за любители танцори Сандански пее, заиграва, пирина разлюлява. 10 октомври Летен театър град Сандански. За всички, които обичат българското хоро и песен. С прекрасните си изпълнения ще ни радват Карамфил Божиков, Ива и Велислава Костадинови и неповторимата Гуна Иванова. Ще се надиграваме, ще танцуваме, ще се забавляваме. Входът е свободен. Заповядайте. Ще си спомним, за да знаем и пазим.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Оградни системи, град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа.
3: Метални и бетонови стълбове.
2: Оградни пана, бодлива тел.
3: Огради и парапети тип ковано желязо.
2: Дизайнерски лазерно рязани пана.
3: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи.
2: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
2: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
3: Телефон 0888
2: 350038 и на www.fences.bg.
4: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
5: Има места, които времето не забравя.
6: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
5: Сандански Хан се завръща.
6: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
5: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
6: Вашият повод заслужава своето място.
5: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
6: Всеки петък и събота музика на живо.
5: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
6: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
5: Съни комплекс град Радомир.
6: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
5: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
6: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
5: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
6: Телефон 0885 99 99 89. Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
5: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
6: Леки или товарни автомобили?
5: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
6: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
5: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
6: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
5: Когато ти трябва такси?
7: Евротакси Перник потърси.
5: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
7: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
5: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
7: 0879 32 10 10
5: или 0898 33 10 10. Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Перфектно! А къде се намират курсовете?
8: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
8: Академия Роботика.
5: Готови за бъдещето!
8: Теренът е труден.
5: Изкупът е сериозен.
8: Имате сграда за събаряне.
5: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
8: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
5: 4-осни самосвали и гондоли.
8: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
5: От терен до готовия обект.
8: Старт 96.
5: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
8: За работа, която започва от основата. Имаш спешни разходи?
5: Credit Help помага веднага.
8: Вземи 500 евро и върни само 530.
5: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
8: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
5: Обади се сега на 0889 403 491.
8: Вече и ипотечен кредит.
5: Credit Help.
8: Лесното решение за бързи пари.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53. Хит Радио Ултра.

Radio Ultra w internet. Na www.radioultra.bg.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драк и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С, много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи. 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Фирма BG4 град Сандански търси да назначи оператори на машини и хигиенистка. Фирмата се намира в място с Друма, пъти за село Лешница. За контакти 0878 69 35 55 или на място във фирмата. Фирма в село Левуново търси мъже и жени за работа в производството. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и навременно заплащане, подсигурен транспорт. За повече информации на място, в производствената база или на телефон 0884 95 90 50. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Сдружение Академия Прометей, град Петрич, предлага онлайн и присъствени обучения за цялата страна и чужбина по академично писане, счетоводство, финанси и банково дело, предприемачество, икономика и менеджмент, управление на човешките ресурси, психология, бизнес психология, лидерство и маркетинг, обучение по езиците, гръцки, английски, испански, италиански, немски и френски. За записване и повече информация телефон 0894 26 50 64. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд за плащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни настилачи, кроячи, контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89. Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Стар 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
5: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
5: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
5: И на телефон 0884 86 76 30.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
9: Да, бе, те ни изпраха килимите.
8: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
9: Таман Коля да ги викне за хотела.
8: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.

0: Спечети себе.
1: Искате партньор, доказан с годините.
2: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
2: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
2: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия с строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona!
2: Пелетите приготвени ли са?
1: Още не.
2: А въглищата?
1: И те.
2: Тогава побързай към Дани М.
1: Дани М. В Бобов дол ви очакват въглища на едро и дребно и пелети за отоплителния сезон.
2: А няма нужда да ги носиш сам.
1: Доставяме до адрес.
2: Пясък, филци, фракции също.
1: Дани М.
2: Топлината идва при вас.
1: Телефон 0899 233 738.
2: Гладни ли сте?
5: Гладни ли сте?
2: Нямате време?
5: Нямате време.
2: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
2: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
2: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
6: Дънди Строй.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дънди Строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
3: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
3: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
3: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
3: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
3: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
3: За работа, която започва от основата.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888 35 0038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
6: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ. Знаеш ли как Тузара предложи брак на Кари Брат Шоу?
0: С обувки. А ти какво чакаш?
6: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
0: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
6: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
0: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
6: Комплекс Никелс. Петрич. Улица Цар Симеон, 70-та.
0: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории. Има места, които времето не забравя.
3: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
3: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
3: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
3: Всеки петък и събота музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66. Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
7: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
3: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
3: Има всичко това.
10: това.
11: Склад за строителни материали и строителна механизация.
12: Ивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети,
11: както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
12: И още, доставка на материалите до адрес.
11: Ивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
12: Телефон 0897-83-8709.
13: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
14: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Десканзо.
12: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
14: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
12: И на matracidescanso.com.
14: Десканзо.
15: Телефон за реклама в радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драк и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С, много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 40 02. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
2: Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91.
1: Заповядайте на традиционния есенен панаир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панаира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желащите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
0: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
0: сервиз,
5: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Орион.
0: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
2: Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
0: Пелетите приготвени ли са?
1: Още не.
0: А въглищата?
1: И те.
0: Тогава побързай към Дани М.
1: Дани М. В Бобов дол ви очакват въглища на едро и дребно и пелети за отоплителния сезон.
0: А няма нужда да ги носиш сам.
1: Доставяме до адрес.
0: Пясък, филци, фракции също.
1: Дани М.
0: Топлината идва при вас.
1: Телефон 0899 233 738.
0: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Акваклин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
5: Няма зима, няма лете. На Акваклин се обадете и килимите си изперете.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
9: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
10: Избирате вие.
9: Днес пожелахте

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 8 до 14 октомври. Цяло охладено пиле за 3 евро и 59 цента килограма. Бял хляб с квас за евро и 19 цента броя. Български краставици за евро и 39 цента килограма. Пепси или Миринда за 99 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
1: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
9: спонсор реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драк и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Martiotec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща честотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Бетоновъзел Next Beton град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Фирма BG4 град Сандански търси да назначи оператори на машини и хигиенистка. Фирмата се намира в място с Друма, пъти за село Лешница. За контакти 0878 69 35 55 или на място във фирмата. Фирма в село Левуново търси мъже и жени за работа в производството. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и навременно заплащане, подсигурен транспорт. За повече информация на място, в производствената база или на телефон 0884 95 90 50. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Сдружение Академия Прометей, град Петрич, предлага онлайн и присъствени обучения за цялата страна и чужбина по академично писане, счетоводство, финанси и банково дело, предприемачество, икономика и менеджмент, управление на човешките ресурси, психология, бизнес психология, лидерство и маркетинг, обучение по езиците, гръцки, английски, испански, италиански, немски и френски. За записване и повече информация телефон 0894 26 50 64. Ая Еквестриен център, село Хърсово. Търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни настилачи, кроячи, контроли и шивачки на права, покривна и оверок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.
2: Сега ще ти разкажа как умрях. От смях.

0: има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Нещо ново?
4: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
4: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
2: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
5: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
5: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
5: И на телефон 0884 86 76 30.
7: Знаеш ли как Тозара предложи брак на Кари Брачоу?
0: С обувки. А ти какво чакаш?
7: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
0: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
7: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
0: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
7: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
0: Никелс, обувките, с които започват хубавите истории.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
1: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
1: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86. Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега, няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Дъндистрой.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
3: Дъндистрой.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дъндистрой.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дъндистрой.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дъндистрой, град Перник.
2: Телефон 0898 52 56 22.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ. Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
3: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
3: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
3: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
3: Телефон 0885 99 99 89. Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
3: Имате сграда за събаряне?
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
3: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
3: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
3: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
3: За работа, която започва от основата.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
5: Само при нас! Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Има места, които времето не забравя.
8: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански хан се завръща.
8: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
8: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански хан. Нова история, нови моменти.
8: Всеки петък и събота музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 12 26 66. Когато ти трябва такси,
9: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
9: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
9: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10.
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 8 до 14 октомври. Печена пилешка паржола за евро и 59 цента броя. Кашкавал за 7 евро и 99 цента килограма. Кисело мляко LB за 68 цента броя. 2 литра за горка за евро и 12 цента. Фантастико! Събира ни вкусът!
11: Имаш спешни разходи?
12: Credit Help помага веднага!
11: Вземи 500 евро и върни само 530.
12: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
11: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
12: Обади се сега на 0889-403-491.
11: Вече и ипотечен кредит.
12: Credit Help.
11: Лесното решение за бързи пари.
13: Мамо, гладен съм!
1: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
1: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. На 10 октомври от 10 часа на пистата в село Карналово, град Петрич, ще се превърне в арена на мощни автомобили. Дрифт, драг и една кауза. Събираме се, за да помогнем на Цветин и заедно да върнем усмивката на едно дете. Цветин има нужда от нашата подкрепа за следоперативно лечение и възстановяване. Всеки заплатил вход от 10 евро получава гривна, с която автоматично ще участва в нашата томбола. Ще има поставени кутии, в които посетителите ще могат да се възползват и да помогнат с минималната сума за съответното преживяване. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Бетоновъзел Некс Бетон, град Перник, търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E. Заплащане от 1900 до 2300 евро. Задължителен опит. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, за възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Бетоновъзел Некс Бетон, град Перник, търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С, много добри условия на труд и заплащане от 1900 до 2200 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 40 02. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД, град Сандански, търси да назначи шофьор на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, Дания, Швеция. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
2: Лиарната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място.
1: Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91.
2: Заповядайте на традиционния есенен панаир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панаира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желащите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46.
1: Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66.
2: Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя.
1: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.
3: Ехей, съботно ви е. А?
4: Съботно ви е. Съботно е, да. На мене също ми е съботно. Добър вечер!
3: Привет от екипа на Ултрамедия, дами и господа! Времето, в което даваме самото начало. Кратък номер 19-19-28 за поздрави. Така да се каже поздрави на кратък номер 19-19-28. Може да ги изпращате там чрез SMS, както и да ми пишете в pozdravite.com. Или да се тагвате в Револют, като напишете Радио Утре с лято. Рефтака Радио Утре в Револют. 88.4 FM, доброто настроение за Петрич и Сандански. 107.9 FM, Перник. Добър вечер! Как сме в Пазарджик? С нощи бяхме много актуални. А? Изключително много, може да се каже, и дни от най-актуалните слушатели на 88.6 FM в Пазарджик. Привет на всички наши приятели, които ни слушат на www.radioutre.bg, най-величествената слушателска аудитория в България. Показваме единствено и само в така интернет пространството извън пределите на България. Най-доброто радио Ултра е с вас. Добър вечер!

Не само съботно, огледално ми е, огледално ми е, 10.10.2026 година, малко разминаване. Добър вечер от Стиви и Дани, екипа на Утрамедия. Шик-шак-а-лак-а-лак-а, шик-шак-а-лак-а-лак-а.

Yes, of course. Вашата любима поздравителна вечерна програма по радио утре стартира. Кратък номер 191928. Използвайте го само и единствено за съобщения. Поздравите.com. Там също може да ни пишете чрез онлайн банкиране, както и в Revolut. Не забравяйте третата опция. Рефтак радио утре. Аз съм малко след обед, надрямка, няма какво да се оправдавам, ама да тръгна, да не тръгна, да кажа нещо, аз сбъркам, ама сега докато ми тръгнат репликите, докато репликирам, така, малко ще ми е тегаво. Ама колко да ми е тегаво, сега ще каже Софиан, че ако слуша радиото, ей, сипвай там, сипвай изобщо на селига, защото съботно е. Навън, както гледам, абе днес много хубаво време, удари 33 градуса, поне тук около Петрич. Препекахме се, кой е на гроздобер, кой прекопва зелето, направо си е такова, полско ми е, съботно ми е, огледално ми е, абсолютно от всякъде, изобщо не ми е тегало, обаче във случая може да потвърдя точно това. Дами и господа, благодаря ви за прекрасният избор, че избрахте отново вашето любимо радио утре. Огромни благодарности от името на Батко Видани, от името на Стиви, от целият екип и колектив на радио утре. Ще се забавляваме както подобава, както всяка събота го правим, разбира се. Може да се включите в купона по един единствен начин, като ми пишете на 191928, така ще се преповтарям, ама няма какво друго да правим. Иначе това ни е работно, работата ни е това да се повтаряме. 191928, както казах, тинг! Леко само да не изпръска. Поздравите.com може да ми пишете и там, както и в Револют. Казах, не забравяйте начина. Рефтак радио, утре малко се удалечавам, приближавам се към микрофона, ама ние тримата братя да знаете и от тримата се нещо стана, диджей и сме. Еми такова е положението. Въртим се в един омагьосен кръг около тая бутилка, ще я с нощ я преполових, тая вечер ще я довършим, даже мой така духа от втората да излезе.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
4: Тук ще открием специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
4: Телефон 0885 99 99 89.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
6: Имате сграда за събаряне?
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
6: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
6: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
6: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
6: За работа, която започва от основата.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено-естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Знаеш ли както Зара предложи брак на Кари Брат Шоу?
0: С обувки. А ти какво чакаш?
9: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
0: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
9: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
0: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
9: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
0: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.
10: Откъде пазаруваш всичко това?
11: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
11: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
11: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
9: Десканзо.
12: Телефон за реклама в радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.
15: Ей, хубав народ, още ли сте с мен, а? Тук е DJ Стиви по Радио Ултра и заедно с Дани правим проверка на настроението. Който е усмихнат и не усмихнат, който е намръщен да се усмихне, а? Който е на масата да набърза с чашката, яваш, яваш, а който е с жена си на дивана. Братко, ти не си слушател, ти си под видеонаблюдение, а? Ей, у уникални, уникални събота вечер, дами и господа. Няма да си губим времето с лоши мисли, естествено, живота ти без това ни върти на бързи обороти, да поне музиката да ни върти на хубави обороти, а? Поздрави за всички наши хора от Петрич до Атланта, Джорджия, за тия в България, за тия в чужбина, дето са далеч от вкъщи, ама като чуят хубава българска песен, тъге сърцето им веднага се прибира тука, а пък като чуят сърбежно им и да си сипат чашите. А сега, който има поздрав, да го праща. Който има любов, да я показва, а който има сметка в магазина, да не я гледа, а да я плаща. Ей, Радио Утре е с вас и продължаваме с музика, дето влиза през ушите, а остава право в сърцето. Кратък номер 19-19-28 за поздрави и за добро настроение, разбира се. Може да ми пишете и на pozdravite.com чрез онлайн банкиране, както и в Revolut, RevTag, Radio Ultra. Поздрави за Бай Иван, много специален, също и за Софиянчето, които къркат мощно у Благоевград по случай приключването на 48-ят обект за година 2026. Живи и здрави бъдете, Софиянче, поздрави специални за вас. Дон Пери, как сме, изтрезняхме ли от снощи или още така сме в мухмурука? Или мухмурука е в нас или излязало от нас? За Дон Пери много специален поздрав. Поздрави нека да има за Иво и за Краси, също с пожелания за весела и щура съботна вечер. Честит рожден ден на господин Кълънов, поздравите са от топ мацката, която му казва: ти си моето щастие, ти си моят живот, ти си моето всичко. Честит празник, честит рожден ден, любими мой. Такова е положението, горещо съботно ми е.
16: Много добър ден, хит Радио Утре. Поздравявам Венци Вълков, Сашинтана, Семса, Сиякович. Не вярвам никой више. Като му пожелавам щастливи мигове с любимото Радио Утре и да бъде жив и здрав и другите около него. Поздравяте от Даката Мезарски, от Мусалево.
15: И задаката от Мурсалево, разбира се. Щастливи мигове с хит Радио Ултра.

Айде, Дака, за Даката Умур Салево, много специален поздрав за неговите готини приятели. Много щастливи мигове, както каза, с хит Радио Ултра и с любимите ви хора. На здраве, от здраве да не се отървете. Поздрави и специални за Иво и за Краси и с пожелания за весела съботна вечер, много добро настроение и много късмет. За Петър Кълънов, по случай неговият рожден ден, бъди ми жив и здрав, миличък. Поздравите са от Топ Мацката, която много-много те обича. Джозефин, гръцка песен, сега в ефира на Утрамедия, 26 минутки след 19-я час на 10 октомври. Дами и господа, 19-19-28 очаква вашите музикални желания и пожелания към вашите любими хора, защо пък не и към самите вас. Поздравите.com, там също може да ми пишете като с едно изпратено съобщение, ще получите цели 5 поздрава, както и в Револют, там нямаме ограничения на поздравите, колкото си пожелаете, толкова пускаме. Неограничените възможности, както казваме и обичаме да го правим и да го казваме. Револют, Рефтак, Радио Утре. Добър вечер!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
4: Вашия дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
0: Пелетите приготвени ли са?
1: Още не.
0: А въглищата?
1: И те.
0: Тогава побързай към Дани М.
1: Дани М. В Бобов дол ви очакват въглища на едро и дребно и пелети за отоплителния сезон.
0: А няма нужда да ги носиш сам.
1: Доставяме до адрес.
0: Пясък, филци, фракции също.
1: Дани М.
0: Топлината идва при вас.
1: Телефон 0899 233 738.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.
8: Връщаме се след рекламния блок по Ултрамедия. Айде, добър вечер, петък е. Снощи беше така петък. Днес все още съм в петък, ама ми е съботно, пише ми Софианчето. Едно такова мухмурлийско ми е, да се надявам, че ще ми отпуши глътката, така че да мога да ми тръгне рекията. За компанията на готиният софианец, който разпуска с Бай Иван, специални поздрави. Жив и здрав за хиената, много специален поздрав за Коце, Мискина, Мексо, Киро, доктора и компанията, която кърка на суха река. Специални поздрави. Суха река, предполагам, не в буквалния смисъл, а в ония другия. От господин Райнов за господин Николов, Василев, водещите, благодаря. Господин Райнов, специални поздрави и за вас. За господин Василев и господин Николов, много специален поздрав. Нека да има поздрави за групата в Струмско. Ако може нещо така ударно за нас, новата песен на Анелия, ще ти бъдем благодарни. Няма за какво, също ви благодаря. Поздрави за батко Ники от Габи, която му казвам, обичам те, ти си всичко за мен. Multi Very Special за компанията и екипа на Ултра. Водещия Стиви и Дани от Бай Иван. Сега се поздравите, Бай Иване, благодаря ти. Жив и здрав бъди, сипвай мощно. За Марио от Вуково, един много специален поздрав, ако може, пише от тайна обожателка, така да бъде. Поздрави, нека да има много специални за компанията, която е в Португалия, за Георги и Асан. О, да уважим отново. Деница, ако може, специални поздрави за Деница. Да е все така красива и добра, пише Торино и Пашата, заедно с Анелия, запали. Палим, палим, директно, индиректно.

0: Поздрави специални за Жорката и за Гери, които ще гледат тази нощ на живо в Атланта. Живи и здрави бъдете!
1: Много думи, ама нищо не казваш. Ти се вяра, обичаш да се доказваш. Чувам, искал си да ме зарязваш. Миличък, ма е време да се разкажеш.
0: Ще гледат, ама не по телевизията, а на живо участие, разбира се. Анелия в Атланта, а? Жорка, поздрави!

Pali, potvali, da ime praviš na vatu, da. Антонио и Софи Маринова са зис отново трио, а? Да, по трима почнаха да пеят, не по двамата, по трима. Не по вратта, по шия, по радио. Утре, дами и господа, поздравителната програма. Вечерната поздравителна програма продължава. Поздрави нека да има за компанията, която кърка мощно у Благоевград, за Софиянчето, за Байван, с пожелания за Штура, събутна вечер. Поздрави! Поздрави нека да има за компанията у Мелник от господин Бежев. Много специален поздрав и за неговата половинка. Лично и категорично много така ми е миличка половинката, която е на масата, шишенцето и студено, прекрасно, сипвам си и слушам радио утре. Благодаря на господин Бежев, на здраве. Поздрави, нека да има много специални за ванката Сойтър Лиев. Лек път, здрави гуми и за шефката също, а? Ванка, как без поздрави за шефката. За Иван Сойтър Лиев поздрави по радио Ултра. 20 минутки преди 20-я час по радио Ултра следва песен на Антонио, Софи Маринова и Азис, като поздрав специално за рожденника Петър Кълънов. Поздравен е от неговата улитка, която му казва: ти си моето щастие, ти си моят живот, ти си моята сбъдната мечта.

0: Остави ме, намирам. Е, това от някъде пък тъпани се слушат. Това пък откъде беше, даже сигурно в края на песента, а? Иначе откъде ще да е? Синхронизация. Какво ще синхронизираме по това време на нощи? Какво светеш от червено? А, апдейт. Са не е време за апдейт. Са ние ще апдейтнем с така двойна преварка. На здраве, съботно ми е. Апдейтвате ли? Апдейтвате ли? Апдейтвайте, защото лошо, ей. Да се надяваме при вас настроението да е така розово. Джоба да е пълен. До вас има човек, който обичате, който ви обича също. Защото и това е много важно. Не само да имате човек, който обичате, а който ви обича. Тук е още по-важно това, разбира се. И да имате 6 домашни гроздо ракия.
1: Пускате само който е във връзка с варенето на ракия. Ясно ли е?
2: Да, верно.
1: Защото ракията стои над политиката. Ракия е имало преди нас. Ще има и след нас.
0: Точно така. Ракия е имало преди нас, ще има и след нас. Добър вечер и от Бренд Крос, жени и компанията, поздравяват най-добрият диджей Стиви, както и шефът на радиото с Криси Крик Машап. На здраве! На здраве, жени, пак ще трябва да пие, защото не бях видел какво си написал. На здраве, защото кой пие съм, знаеш, жени, по два пъти пие. На здраве, сладко да ти е. Мене ми е и сладко и затова пия по два пъти. Да, намирам си така причина и повод също да го направя. Благодаря ти, жени, за прекрасните пожелания. Нека да има поздрави за цялата компания в Малага. Малага, добър вечер. Привет, Митаче. Как сме тази нощ, Митаче? Джерман, а? Вървят ли продажбите с вратите? Да се надяваме, че да. Поздрави специални за теб и за прекрасната съпруга Митева. Много да се обичате, на здравици да си правите така, да мачкате чаршафите и какво по-хубаво от това. Кой е пък то, а? Водещия пак е, то пък не го познавам. На здраве и весела вечер, благодаря за Кълънов, честит рожден ден Кълънов и от екипа на Радио Ултра. Да и лядиш, приятелю, поздрави много специални за тебе и от топ мацката, която много те обича и иска да те вижда все по-често трезвен. Защото пък сега ще пуснем Преслава с пиян, специално за Кълънов по случай неговият рожден ден. Та вечер и ти се полага.

Добър вечер на всички приятели в Швабах. Герцогче, сипваш ли?

0: има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66. Нещо ново?
2: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
2: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
3: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
3: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
3: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
0: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
0: сервиз,
4: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
6: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
6: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
7: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено, естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмо естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
10: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
10: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
10: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
10: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
10: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
10: За работа, която започва от основата.
0: Пролет,
10: лято,
0: есен,
10: зима.
0: Като нов е пак килима.
10: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
10: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
10: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
10: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
10: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
11: Телефон за реклама в радио Ултра
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра. 6 5 4 3 2 1 Let's go. Слушате вечерната поздравителна програма по радио Ултра с Райчо Турчина. Да дойде да пие. Подготвил съм му литър ракия. Пише Сашо Дългио. Нека да бъде поздрав за Дидо, двамата красимировци и войдеси, които са на почивка във Франция и разпиват. Владо ги поздравява. Почивка във Франция има ли такава? Или сме... на Гроздобер няма, кака на...
14: Да, без значение. На здраве, весела вечер. Поздрави за Гошко от Валю и Люси от Мадрид. С пожелание за много така приятни емоции и добро настроение. Нека да бъде специално за Люси от Валю. Много я обичаме. Поздравите са за Люси от Валю. Казвам много я обичаме, защото с моят син сме двамата. Да дойде в нашето семейство. Добре е дошла. Поздравите са за компанията и в Мадрид. За колегата специални поздрави, тук многоточие, благодаря. Нека да бъде поздрав за капитано Терцета Любе от Германия и Френкев Роки и Жоро Банкера. На здраве, специални поздрави. Добър вечер и от Бренд Крос, жени и компанията поздравяват най-добрият DJ Стиви, както и шефът на радиото с Криси и Грик Машап. Специални поздрави за жени от Бренд Крос, пускаме Криси. Благодаря ти, жени!

Денехискърген. Да. Вау. Може да ми пишете. Градък номер 191928, ако имате желание, разбира се, ако имате любима песен и искате да я чуете по радио утре. Ако имате кой да поздравите, може да го направите на pozdravite.com, както и в Revolut, Рефтак, Радио Утре. Джене и Канар Бен сега са доволен. За всички, които се чувстват доволни и удовлетворени не само от себе си, а и от ближния. Ще кажа пак, няма по-хубаво това човек да се чувства доволен, самодоволен. Да, удоволствие да се чувстваш доволен, а? Велка, добър вечер, поздрави специални и за тебе, приятелю мой. Ще пием ли тази вечер, а? По едно по двечки, ако тръгне, може и по трички. Специални поздрави за нощната смяна на Евротакси Перник с пожелания за лека и доходна работа. От Пламен и Пепа поздрави за цялата готина компания, която е в Англия. Добре сте ми дошли, скъпи приятели. Поздрави, нека да има много специални за групата на Green Lane и Южен Лондон. Южен сега се включва Лондон. Най-специално за Ваню Милионера и Коце Силата. С пожелание да се напият много тази нощ и за гостите от Македония. Един поздрав, ако може, още допълвате. Може, разбира се. Нека да бъде за Жоро от село Плоски. Винар на братя Георгиеви. Поздрави много специални. Ще дойде и вече сезона на винцето. То при някой не е отминал изобщо. Поздрави и за Ицо Габровец, Краси и за цялата готина компания. Абе, Асане, да те питам, тук ли си, бе, приятелю? О Португалия ли си, дека си? Защото нещо ми се губиш, така по периферията. Поздрави специални и за тебе, за топ хлебара Асан и за твоят голям бос Георги. Поздрави, нека да има за компанията на Айдамако, за всички българи в странство, за всички българи, които са по пътищата на Република България. Поздрави от Бад Венци. Добър вечер, привет, Бад Венци. Херцогчето е поздравен със следващата песен по радио утре. Нека да бъде и следващата песен. От Бренд Крос, Жени поздравява екипа на радио утре. Благодаря ти, Жени, Джена и Канар Бенд. Пускаме вече песента с доволен. Поздрави! И за компанията в Малага от Христо.

Ten и Хънард Бенд с доволен по радио. Утре продължаваме с още поздрав и 10 минутки след 20-я час за Иво и за Краси. Много специален поздрав на здраве и щура вечер. За Марио Вуково и за братчето му Роско много специални поздрави и на здраве на водещия. На здраве, Марио, поздрави и за братчето Роско. За Бисер от гара Яна, много специален поздрав. Бисере, поздрави специални за тебе от кака Ани. Следващото музикално желание нека да бъде за Дани, разбивача на ледените женски сърца. Да е жив и здрав, и за каравана номер 66 от далечна Англия. Ако нема сипи, айде опа! Сипи, ако нема, донеси. Поздрави за цялата квартира в Лондон. Най-готините. Добър вечер и от Бренд Крос. Жени и компания поздравяват екипа на Радио Ултра, също и шефа на Радио Ултра. Благодарим ти, Жени. Жива и здрава ни бъди. Владо Градинария поздравява цялата компания от Тополчане Сливенско. Добър вечер, Тополчане Сливенско. Поздрави специални и за вас. Към купона тази нощ се присъединява отново великият берковски тигър Георги Ангелов, който е в София в компанията на Силвето Лещанска. Полубългарка, полугъркиня. На здраве, Жорка, поздрави и за те. Поздрави нека да има и за компанията, за приятелите, които така се стягат за нощното така шоу в Атланта с Санелием, за Гери Димитрова и Жорката Шериф Димитров. Весела и щура вечер, всичко най-добро. За господин Василев, господин Николов и диджей Стиви. Благодаря ви, господин Райнов, поздрави много специални и за вас. За Дон Пепи, специални поздрави, Дон Пепи, за вас нека да бъде следващата песен по радио Ултра. Пускаме сега Юлия Калимани и Ефта. Ефта. Ефта. Ефта.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен.
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено, естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
2: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
2: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.
11: Осемнадесет минутки изминаха от втория час на вечерната поздравителна програма по радио Утре с Стиви и Дани. Поздравите продължават. Кратък номер 19-19-28. Очаква вашите музикални желания и пожелания към вашите любими хора. Може да се поздравите и от нашия сайт поздравите.com. Чрез онлайн банкиране абсолютно от цял свят. Поздрави, нека да има специални за Митко и за Михаля в Фотиново, област Батак, по случай новият покрив от Хоби Гараж, песен по избор. Ще ви пусна нещо прекрасно на Шаван, специално за вас, за Митко и за Михаля. За господин Василев много специален поздрав от ви, поздравите, поздрав да допълня. Да, защото е много важно, нали така, господин Райнов? От ви поздравите, поздрави за господин Василев, господин Николов и диджей Стиви. От такле съм я, от господин Райнов. Огромни благодарности, господин Райнов. Пускам я само след мъничко. Поздрави нека да има за Стефани, която в момента доставя пратки на Амазон и си слуша радио Ултра. Специални поздрави на здраве на водещият Ямъс. Благодаря на Стефани. Благодаря и на нашият приятел, който е избрал Радио Ултра, за да поздрави Стефани. Бъдете живи и здрави! С нас работата винаги е така, някак си по-лека. Добър вечер и от Бренд Крос. Жени и компанията поздравяват най-добрия диджей Стиви, малко така не съм скромен, както и шефът на радиото. С Криси, която чухме, с Грик Машап, ще чуем още нещо любимо твое, Жени, така че сипвай от любимото специално за теб. Стиви, Дани, бъдете поздравени от Ани. Музикално предпочитание, смятам го знаете. Еми, да, има, нямам, помним, да, помним, колкото за толкова имаме, ако все още, докато не ни е избягал. Теа Тайрович и Шабан Шаулич, сега с Откак тебе знам, любимо и на маминка, жива и здрава ми бъди, за всички слушатели на честотите на Радио Ултра, на здраве съботно! Поздрави и за господин Порчев, на здраве и за братчето Ванката!
10: Si lepa, najlepša u gradu i svi bi hteli da te ukradu. U srce gađaš kad ritam krene, pade sve ti neka, teče ti kroz vene.

0: Браузървите VIP са отправени за Стиви. Да. Това не е от VIP поздравите. Ето го VIP поздрава. Ето е за господин Василев, господин Николов и диджей Стиви от господин Райнов. Пускаме точно това. Одакле съм я. Благодаря ви, господин Райнов. На здраве! Жив и здрав бъдете. Пускам ли? Ами да пускам, да кой чакам я са?
1: Соби, еси ти радио?

Roda Clisson, дами и господа, вечерната поздравителна програма на Радио Ултра. Кратък номер 191928. Най-бързо и лесно може да се поздравите чрез SMS. Като ни пишете в Revolut, също може да ни откриете чрез Рефтак Радио Ултра. Чудесно вкусчество, черно шоколадче, направо уникално. И да го преглътнеш с тази чиста, уникална, бистра водчица, направо е легендарно. На здраве! На здраве, живи и здрави! Стиви, Дани, бъдете поздравени от Ани, музикално предпочитание, смятам го знаете. Точно батко Дани се чуваше така, шо пък вика на мен, една хубава жена не ме поздрави в ефира на Радио Ултра. Ето в случая те поздравява, Дани, поздрави, много специални за тебе, за Дани от Ани. Даже и Рима има, и Велка да ще ти каже. Да, Дани и Ани, от Дани за Ани и от Ани за Дани. Ще чуем Ивана и 7 дни. Нещо като VIP, втори поздрав, от VIP поздравите, от Ани за Дани.

чакам. Малко забавих, защото се поизправям, абе, старите кокали така да размърдам. С пълен глас мога да го паете парчето познато Ивана и 7 дни. От името на Дани, благодаря ти, Яни.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Стримона е верният партньор в региона.
9: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
8: Streamona.
10: Сдружение с нестопанска цел Фолклорен ансамбъл Македонска хубост и община Сандански ви канят на 11-тото издание на фестивала за любители танцори Сандански пее, заиграва, пирина разлюлява. 10 октомври Летен театър град Сандански. За всички, които обичат българското хоро и песен. С прекрасните си изпълнения ще ни радват Карамфил Божиков, Ива и Велислава Костадинови и неповторимата Гуна Иванова. Ще се надиграваме, ще танцуваме, ще се забавляваме. Входът е свободен. Заповядайте. Ще си спомним, за да знаем и пазим.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.
12: Shit, shit. Cover of Wolf, yeah, shit. Да, Джон Вирго гара, здравейте, винито, винито си. Penny Ford по Радио Вега Плюс. Да, да, да. И включително с Радио Ултра ние продължаваме с поздравите.com, както и кратък номер 19-19-28. Що така не мога да се поразбудам, а? Що така нещо ме кара приспивно? Смучите ли ракия? Смучите ли домашна гроздова ракия? Смучите ли уиски? Ей, щастливци сте! Имате ли душа да кинете ракия? Убаво е, убаво е. Като кинете ракия, не се така качвайте на автомобилите, абсолютно трезвени, зад вулана, спазвайте правилата за движение по пътището на Република България, затегайте коланите и така, шофирайте по устав. Аз обаче няма да работим по устав тази вечер, че разпускам ефир, че кинем яс ракия, ще чета поздрави докато мога, и че се забавлявам, мой да потанцувам даже. Авел, какво ще кажеш? Да танцувам, а? 1, 2, 3, let's go! Поздрави! Още поздрави за домакино Велкета и компанията в Перник. Они кинат как си треба. Шо ме Велкета, няма как да не кине. На здраве, Велка, кръв да ти става. За Михайла, хоби гараж, ръките горе, ми пише Михайла. Горе да че са ръките, ако са доле, лошо. Лошо, Михаля, само горе ръките. Поздрави за Стефани, която в момента доставя пратки на Амазон и си слуша Радио Утре. Специални поздрави на здраве и на водещият Ямас. Ямас да е, Ямас, чирс, сумвой, салют! На здоровие! Живи и здрави, живи ли? Да, и като се казва на здраве, на здраве да. Жени поздравява. Гостите от Добрич и екипът на Радио Утре са Тина Му. Бъдете здрави и щастливи, на здраве на всички. Благодаря ти, Жени. Аз иначе с чашки, с вода си правим цяла вечер на здраве, а? Рекия тук не бараме, защото не е позволено. Не е позволено. По-късно ще разберем дали ни е позволено да пием или да не пием. А, Велка, като вземем да правим по радиото. Фиф. Оно за Гошо ти викаш за Тошо. Оно за Рилка ти викаш Райна и стана мазало. Водещи, участ ли си, не си ли участ, и такива поздрави сме получавали. Ма какво да се прави, Валка? И ние сме ора, а? И ние кинем рекия. Поздрави! Още някъде има за цялата готина компания, която бувка мощно при господин Василев. Господин Николов е поздравен също от господин Райнов много специално. Следващата песен «Гранде» е отправена като поздрав специално за всички гранде слушатели на частотите на Радио Утре.

0: Лашатими към
1: теб, как ще ти дърпам ушите? Теб, на теб, на теб, само на теб, на който ти пускам тая песен. Че и левото, и десното даже. Още малко ти само да не слушаш баща си.
0: Изглеждам като мафиот. Точно като...
1: Ще видиш кив мафиотци.

0: Магаре ето другарю Попер Донов носи толкова, колкото го натоварят.
1: Да знаеш, че си най-големия изрод, без да така не тук се навираш, не те желая в хората. Ако имаш работа с нея, да, ако те е поканила,

Buongiorno, ragazzi, просто велка имам си късмет. А? За домакино велката и компанията в Перник, уникината да се не знае как си трябва. Поздрави за велките! Поздрави! Нека да има за Стефани, която в момента доставя пратки на Амазон и си слуша Радио Ултра. Специални поздрави на здраве и на водещия Ямас! Чиерс! Цунвай! Маринов, поздрави много специални и за теб, жив и здрав! Добър вечер от Бренд Крос. Жени поздравява гостите от Добрич и екипа на Радио Ултра Сатина му. Бъдете здрави и щастливи! На здраве на всички!

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Знаеш ли как Тозара предложи брак на Кари Брат Шоу?
0: С обувки. А ти какво чакаш?
2: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
0: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
2: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
0: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
2: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
0: Никелс, обувките, с които започват хубавите истории.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
5: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
5: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Когато ти трябва такси,
5: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
5: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
5: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
8: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
9: Нека бъде от фирма Оградни системи.
8: Производство на оградни пана и стълбове.
9: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
8: Плетена оградна мрежа.
9: Бодлива тел.
8: Гавиони.
9: Армиращи мрежи за замазка.
8: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
9: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
8: Телефон 0888 35 0038.
9: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Стар 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
10: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
11: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
10: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
11: вентилационна
10: и хладилна техника.
11: Компетентна консултация.
10: Сервис.
11: Доставка и монтаж.
10: Фирма Пламен Дочев ООД.
11: Нещо повече от техника.
10: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
11: И на телефон 0879 324 666.
12: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага.
13: вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
13: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
13: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
13: Лесното решение за бързи пари.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
16: 6, 5, 4, 3, 2, 1. In. On air.
17: Знаете ли, уважаеми дами и господа, че сме в рубриката сега на Рекията. А именно Рекията лекува над 100 вида болести. Междувременно е доказано, че много е ефикасна при различни така видове болести. При простуди, при грип, ракията помага така да се свият кръвоносните съдове и да се намали температурата. Тя действа благоприятно и при стомашно неразположение. Особено така при коликите. С помощта на ракията се правят и различни компресии, разтривки, при бролки в ставите, мускулите и при ревматизъм. Перорално ракията също лекува депресия. Използва се за кожни проблеми, добро средство за ободряване така на организма и подобряване на апетита. С ракията тръгва и салатата. Абе, доста си ефикасна ракията, да ви кажа, над 100 вида болести. Специалистите са изследвали действието на ракията в много болести. Установили се, че тя е много полезна, също така, че е много ефикасна при различия, при простуда, грип, както казах, абе, ракията си помага, действително. Така че, умната, действайте по една, по две, до три, до четири, най-много до пет велката, ще ви каже. Ма колкото ви е сладко, не се напинайте само, нали, велка? Следващата песен е специална, избрана за тебе от мен лично и категорично. Още поздрави за Стефани, която в момента доставя пратки на Амазон и си слуша любимото радио Ултра. Специални поздрави на здраве и на водещия Ямас. Жени поздравява гостите от Добрич и екипът на радио Ултра са ти, намучухме я. Бъдете здрави и много така щастливи. Благодаря ти, Жени. Да ти се връща двойно, тройно, четворно, петорно. Поздрави за Михайла, хоби гараж, ръките горе, Михайла. Господин Райнов, също и за вас.

0: Как би ти? Халид Веслич, уникален! Поздрави за домакиновелката и компанията в Перник. Уникината се не знае как си треба. Поздрави за велката! Велка за тебе, приятелю! За Стефани, която в момента доставя пратки на Амазон и си слуша радио Ултра, специални поздрави на здраве на водещият Ямас. Ямас, лека, приятна и сладка работа. Специални поздрави за Стефани. Отново поздрави за Жени, която всъщност поздравява гостите от Добрич и екипът на Радио Ултра. Благодаря ти, Жени. Следващата песен е и за теб. Жива и здрава за домакиновелката и компанията в Перник, уникинат как си треба. За Михайля Хоби Гараж по случай и така новият покрив. Жив, здрав, прав и корав. На здраве и всичко най-добро.
1: Здравейте, аз съм Малина. Слушайте моите хитове поздрави от DJ Stevie по радио Ултра.
0: Айде, велка, на здраве с Red Flag, Малина и Тото!

0: Ачам!
1: За всички мои приятели, диджеи, Стиви, Торино, Пашата и Анелия от господин Райнов, живи ли! Поздрави още за домакино Велката и компанията Ферник, Оникинът, как си треба! За Михайла, Хоби Гараж, ръките горе, Михайла, поздрави! Стиви, Дани, бъдете поздравени от Ани, музикалното предпочитание, смятам, го знаете. Да, поздрави още за Стефани, която в момента доставя пратки на Амазон и се слуша, и така и си слуша радио утре. Специални поздрави и на здраве на водещия. Стефани, къде доставяме пратки на Амазон? В коя държава обаче? Тук не си допълнила, все пак поздравите се за тебе. Ако може така малко пояснително, ще ти бъдем благодарна. Ако ли не, слушай, продължавай да слушаш най-доброто радио в България утре. С най-щурите поздравителна програма. Иначе не съм скромен, защо да гебе мима? Що така, бе, миме, майка ти ще ти се чуди. Поздрави, нека да има за всички готини слушатели в Ню Йорк, Ню Йорк. Гелето ви поздравява и най-вече двете симпатични момичета, които са в Чикаго. Специални поздрави от най-готиният тираджия Гелето. Още поздрави нека да има за Иво и за Краси, специално, още по-специално, от най-специалните ни поздрави за Яблен, нека да бъде Енергото, Джамал, поздравен си, Джамал от Енергото, днешното вече е ИВН, декадере кожата на сите българи. Още поздрави специални за Велинградското Енерго от Джамал. За топ медицинските сестри, за Гери и Зеви, град Благоевград, добър вечер, болница Пулс. Пием сега с Коцето. На здраве, пиете ли вие, кинете ли?
2: Здравейте, приятели, аз съм Константин. Слушайте моите най-големи хитове, най-яки парчета. Само по радио Ултра с диджей Стиви. Бъдете живи и здрави и всичко най-хубаво. От бате Коце, развиниш.

0: Ale чухме Коцето с Пия по радио Утра, 10 минутки след 21-я час на 10 октомври. Дами и господа, добър вечер, привет на всички, които включват своите радиоприемници точно в този момент. Вечерната поздравителна програма по радио Утра предстои до 2 сутринта. Кратък номер 191928 за връзка с студиото за трите мобилни оператора. Може да ми пишете на поздравите.com, както и в Revolut, RFTAC Радио Утра. Отново едно страхотно трио по радио Утре, пуснахме го в самото начало. Торино и Пашата, включително Санелия, запали. Палим от всякъде, палим мотора. Поздрави за Стефани. Още нека да бъде много специално за Жени, която поздравява гостите от Добрич, също и екипа и колектива на радио Утре. За всички мои приятели, диджей Стиви също е поздравен. Както и домакино Велката включваме в следващия поздрав за компанията в Перник. Они кинат как си треба. Айде, штракаме!
1: Пали, пали, пали, пали! Пали се варут и сега след теб съм...
0: Сега се качваме на Батур!

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
0: Нещо ново.
5: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
5: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
6: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
6: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
6: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
6: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.
12: Включваме се отново в ефира на Радио Ултра, за да продължим с поздрави. От кратък номер 19-19-28, поздрави от поздравите.com, както и Револют, Ревтак, Радио Ултра. Вече се досещате коя е следващата песен по Радио Ултра. Нека да бъде специално за всички мои приятели, пише господин Райнов, също и за диджей Стиви. Благодаря. Живели! Поздрави за домакино Велката и компанията в Перник, уникинат как си трябва. За Михайле, Хоби Гараж, ръките горе! Стиви, Дани, бъдете поздравени от Ани, музикално предпочитание, смятам го знаете. Ани, ти също така си поздравена от Дани. Също поздрави за Митко и Михайле в Фотиново, област Батак, по случай новият покрив от Хоби Гараж, песен по избор на водещия. Нека да бъде като поздрав за гостите от Добрич и екипът на Радио Ултра. Благодарим ти, Жени, за Стефани, следващата песен също, за всички, които къркат мощно на здраве.

Kurti Gosho, pozdravi. Лондон, Едмонтън. Поздрави, нека да има за германеца, който се намира в Лестър, Англия. Здраве, щастие и късмет от мама Вания. За Ники германеца специални поздрави от мама Вания. Айде, Ники, поздрави, сипвай. Да, поздрави още нека да има сега избрани от поздрави.com. За Емката Жокера може ли един поздрав? Как няма да може? Емката Жокера е поздравен. Водещия, слушам тук, че много ги поздравяваш. Мен как мога да ме поздравиш? Еми, вече ви поздравявам, бе. Що не сте написали как се казват, а? Поздрави още за Стоянчо Тасков от Тетин Иван и Леля Велина, които са в Лондон. Мило дете, обичаме те много. За Бейхан, самотният вълк, търси си дама, ако има такава да пише по радиото, че го открием. Бейхан, самотният вълк. А, има пари, има кукия, има и Дукян. А? Дукян, шом има, мой да намере булка. Специални поздрави пожелаваме му го от все сърце. Поздрави още. Специални, избрани. Абе, много щореете тази вечер. Аз не мога да ви изпрочетем така всичко. За моето слънце от нейният пожарникар. Искам така да да пусна мъркуча и да й угася огъня. Следващите пет песни нека да са специално за моето слънце от нейният пожарникар. Пускам мъркуча. Иван Станков, поздрави за тебе, приятелю. Ирландия, знаеш ли, че те слушаме в Ирландия, а? Вдигни си малко самочувствието. Вдигам го вече. Щом в Ирландия се слуша радио утре, вдигам си самочувствието. За Цуца от баретата, следващата песен. Още поздрави, не мога да ви насмогня за гори и чукал.

Да преглътна, да продължа ли с поздрави? Тая да ви пусна това парче, пък после още поздрави. Опа, хайде, чавто поздрави и за тебе, за Чавдар, специални поздрави. Хе-хей! Дон Периньон, господин

Dan Ferenian, letjek e soberon. Господин Райнов, поздрави за господин Василев, господин Николов. Още поздрави за Велката и за компанията, която кинемашно. Перник! На здраве, Велка! Поздрави за Стефани! Не разбрахме обаче в коя държава рискарва пратки от Амазон. Стефани, поздрави специални за тебе все пак. Пет поздрава на поздравите.com. Понякога и много повече в Revolut, RevTag, Radio Ultra. Знаете неограничените възможности. И SMS на кратък номер 19-19-28. Три поздрава с един SMS. Уникалното Ultra Radio е с вас. Широко скроени, абсолютно

Това сме ние. Похвално ми е, Стиви съм, заедно с Дани продължаваме в вечерната поздравителна програма. Следващият поздрав нека да бъде специално за нашата скъпа баба Данче. Честит рожден ден, да ни е жива и здрава от цялата фамилия Гаджански, ако може с песента на Краси Радков и Тони Стораро, Широко скроени. Как няма да може? Разбира се, че може. Вашата любима поздравителна програма по радио Ултра сега. Много специален поздрав, препрочитам повторението, е майка на знанието, за нашата скъпа баба Данче. Честит рожден ден, мила бабо, да ни е жива и здрава от цялата фамилия Гаджански.

0: Кинче мания, ахуй чешка. Мила мамина, гугутка. Всичко точно, а баци, немаш грешка.
1: Честит рожден ден на баба Данче! От цялата фамилия Гаджански! Фурти!

0: Ау, да. Ау, Данче. Къде ходиш, ма? Добре, Данче.
1: За баба Данче много специален поздрав. Честит рожден ден от цялата фамилия Гаджански. На здраве! За всички мои приятели, много специални поздрави от господин Райнов. Благодаря ви, господин Райнов. Удри! Ултрамедия, кратък номер 19-19-28. Най-бързо и лесно може да се поздравите чрез SMS, също като ми пишете в Revolut, рефтак Радио Ултра. За дома кино, велката и компанията в Перник, уникинът как си требе. От поздравите.com там също може да ми пишете чрез онлайн банкиране, както е писала и Жени. Специални поздрави за групата от Добрич, кине мощно, уиски, водка, винце. Кой квото му е сладко, кой квото му е на сърце, ще каже Велката. А, Велка, поздрави отново за тебе. Следващата така песен, избрана и за маминка, жива и здрава, за всички любители, за хоби гараж, за всички, които обичат сръбската музика и доброто настроение. Живи ли? Халит Безлич и я без теб не мога да живим.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
2: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
2: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
2: Телефон 0885-99-99-89.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Има места, които времето не забравя.
6: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
5: Сандански Хан се завръща.
6: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
5: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
6: Вашият повод заслужава своето място.
5: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
6: Всеки петък и събота музика на живо.
5: Телефон за резервации 0888 1226 66.
6: Теренът е труден.
5: Изкупът е сериозен.
6: Имате сграда за събаряне.
5: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
6: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
5: 4-осни самосвали и гондоли.
6: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
5: От терен до готовия обект.
6: Стар 96.
5: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
6: За работа, която започва от основата.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
6: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
6: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
6: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
6: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
6: Телефон 0876 76 77 95.
9: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
10: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
9: Перфектно! А къде се намират курсовете?
10: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
9: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
10: Академия Роботика.
9: Готови за бъдещето!
11: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.
12: Хит Радио Ултра на 3fw.radioultra.bg. Радио Ултра. В интернет, както и ефирно на 88.4 FM. В Петрич и Сандански на 88.6 FM свирим при Ани и при Деница на, в Пазарджик. 107.9 свирим пък при Велката в Перник, у Перник. На 92.6 свирим при Буята, при Катринка, при господин Димитров. И така, продължаваме. От тук насетне само и единствено музика. Приключихме с рекламните блокове. Последният беше това. И както казах в Пазарджик на 88.6 FM, Ани и Деница, да поздравиме Ани лично от господин Ризов. С пожелания за весела вечер, Сека Алексич Као да си първи по Радио Ултра. На здраве и щура вечер на всички вас. Още поздрави за нашата скъпа баба Данче. Честит рожден ден, да ни е жива и здрава от цялата фамилия Гаджански. За всички мои приятели, диджей Стиви Торино и Пашата, чухме още поздрави за нашата скъпа баба Данче. Честит рожден ден, да ни е жива и здрава от цялата фамилия Гаджански. Весела и щура вечер. Поздрави нека да има от поздравите.com за групата от Добрич, която кине мощно. В Brand Cross всичко най-добро!

си първи. Джани, кралица за Батиньо и тиките вземе нота, яблен намали надесно Вефо и хвърля и копчето през Джемо. На здрави и щура вечер, здравейте, здравейте господин водещ, въпросителни. В Великобритания ги доставя пратките Стефито, ама вече приключи и сега отива да си сипа едно малко питие. Е, това е хубаво четиво за окото. Специални поздрави за Стефито. Стефи, какво по-хубаво от това да приключиш работа, да си заработила и да си сипеш едно малко. На здраве, радио утре е с вас, така или иначе... Да ви е приятно, да ви е сладко и много пивко. Джани, кралица за Батиньо и тиките вземен от Яблен. Поздрави от митачето, но този път не от Deutschland, Moichland, а от голямото град София. Поздрави за Грим Бар, зеленото тева. След малко тръгвам и ви чакам на Джена. Мястото известно и разбира се за вас най-доброто радио и най-добрият екип. С песента на Джена доволен. Още поздрави за всички мои приятели, пише господин Райнов. Отново благодаря ви, господин Райнов. Поздрави за нашата скъпа, прекрасна, разкошна баба Данче. Честит рожден ден, баба Дани. Да си ни жива и здрава от цялата фамилия Гаджански. Много са ми писали Гаджански. Да поздравяваме баба Данче, а? Що пък не? Баба Данче, едно хорце ще друснем ли? Или кючек? Кво ще слуша баба Данче? Да й пуснем по радиото. Да я развеселим мъничко. Баба Данче, ти си от веселата част на купона, така или иначе. Ще те уважим с още една хубава песен специално за тебе. Кралицата, рожденничката на вечерта. Джани, нека да е и за теб, както и за Гаджански. Най-вече за Батиньо и тиките вземен от Яблен.

Niko i viš, pozdravi za batenju i tikita v zemen, od joblen, namali na desno вефо и хвърли копчето през джамо. Поздрави от Митаче, но този път не от Дойчланд, Мойчланд, а от голямото град София. Поздрави за Грин, бар зеленото тева, след малко тръгвам и ви чакам на Джена, мястото известно и разбира се за вас най-доброто радио и най-добрият екип. Благодаря! Доволен и Джена ще чуем само след едно гръцко парче. Като поздрави за нашата скъпа баба Данче, която обещава, че ще танцува, че си рожден ден, да ни е жива и здрава от цялата фамилия Гаджански. Отново поздрави от поздравите.com. Нека да продължат поздравите за Брент, Крос и гостите от Добрич, както и за диджей Стиви и Дани, Срени и Яни и Течи ми Крос Вене. На здраве и на екс! А, кой не пие на екс, да не вие? А, ай сега, че трябва да пием ли, а? Мъничко е, що пък не на екс, колко един шот? Вау, това че ми изгоре е направо джигеро. Вау. А, беше гамо. Срежаме направо. Добре, седми на здраве, да. Здравейте, господин водещ. В Великобритания Стефани ги доставя пратките. Стефи, ама вече приключи и сега отива да си сипа едно малко питие. А, я ще сипя малко, ама няма да е next опът. А я ваша, ваша жени. Поздрави още. От Митачето за нашата скъпа баба Данче, следващата песен най-вече. Както казах, баба Данче, ще има една много специална песен за тебе. Искам обаче да танцуваш. Гаджански ще ми кажат, танцувала ли е баба Данче на тази песен или не е танцувала. От цялата фамилия Гаджански за баба Данче и от екипа на радио Утра специално за рождения ден на баба Данче.

за нашата скъпа баба Данче, честит рожден ден, да ни е жива и здрава от цялата фамилия Гаджански, на здраве! Още поздрави, нека да имам много специални за хоби гараж, за приятелите, които ни слушат много специално в Фотиново, област Батак. По случай чисто новият покрив за приятелите от хоби гараж. Джани и Кралица чухме за Батиньо. Батиньо, поздрави много специални за тебе, както и за тиките в Земен от Яблен. Намали надесно Вефо и хвърли копчето през джамо. Поздрави нека да има от митачето, но този път не от Deutschland, а от голямото град София. Поздрави за Грим бар, зеленото тева, след малко тръгвам и ви чакам на Джена мястото, известно и разбира се, за вас най-доброто радио и най-добрият екип. Джена и доволен само след Рени и Яни Янков, тече ми крос Вене, като поздрави с тази песен отправени много специални за Бренд Крос. Поздравите продължават, както и за гостите от Добрич и за диджей Стиви и Дани. На здраве и на екс, сега си ти жени.

Поздравите, продължават за Бренд Крос и гостите от Добрич, както и за DJ Стиви и Дани. Благодаря на здраве и на екс. От жени поздрави за гостите от Добрич. Поредни поздрави от кратък номер 19-19-28 за Батиньо и тиките в Земен от Яблен. Поздрав от Митаче, но този път не от Deutschland, а от голямото град София. Поздрави за Green Bar, зеленото Тева. След малко тръгвам и ви чакам на Джена, мястото известно и разбира се за вас най-доброто радио и най-добрият екип. Благодаря!

0: много специален поздрав от Митачен, но този път не от Deutschland, а от голямото град София. Поздрави за Green Bar, зеленото Теван. След малко тръгвам и ви чакам на Джена, мястото известно и, разбира се, вас, най-доброто радио и най-добрият екип. Благодаря! За Батиньо много специален поздрав и тикита вземен от Яблен, сръбска песен на Александър Приович и Деян Петрович, следва по радио утре. За господин Райнов също нека да бъде и за нашата скъпа баба Данче честит рожден ден. Да ни е жива и здрава от цялата фамилия Гаджански. Здравейте, господин водещ, сипах си още едно малко питие, стана второ. Стефито достави пратките от Амазон и сега е време да разпуска в Великобритания. Стефи, поздрави за тебе, за Бренд Крос и гостите от Добрич, както и за екипа на Радио Ултра. Благодаря! Уникалната Александра Приович сега, дуетно с Деян Петрович. Мачо Пикчо. Испаньола Кефаса.
1: Усилирането!

0: خاتم نکوی دم لوبی که اودم با زشو فیاری تن ایورو تکسی پرنیک سپوزمانی ز پریاتن ای دخودن رابوتا Телемасте, Константинус Куфус по радио утре следва, като поздрави за Батиньо и Тикита Вземен от Яблен. Поздрави от Митаче, но този път не от Дойчланд, а от голямото град София. За Гримбар, Зеленото, много специални поздрави. Те продължават за Бренд Крос и гостите от Добрич, както и за екипа на Радио Ултра. Маринов, поздрави много специални и за Маринов и за цялата готина компания. Да уважиме естествено и Стефито, която е разкарала пратките от Амазон в Великобритания и сега си отмаря вече в компанията на Радио Ултра с едно хубаво малко уиски. Скъпа Баба Данче, поздравите са специални за тебе със следващата песен по Радио Ултра. За всички мои приятели ми пише господин Райнов, отново един поздрав. Господин Райнов, на един, на цели три поздрава на 19-19-28 на поздравите.com. Поздравите са 5 в Револют, може да ми пишете Рефтак Радио Ултра. Телемасте, Константинус Куфус сега. Паме! Кинете ли, кинете ли?
1: Усилирането!

0: Едно девет, 2-8, чрез SMS вариант pozdravite.com, чрез онлайн банкиране и Revolut, Рефтак, Радио Ултра. На здраве, штури купунджи, има ли, питам аз.
1: Ръцете горе са най-добрата булка, ръцете горе са нашия мъдрушенец.
2: Ние сме диджеи, тримата брата сме диджеи.
1: Ръцете горе са майката и бащата.
3: Стоп! Всички ръце високо са лудата глава и топлото крупче.
4: Здравейте, аз съм диджей Цеци, лудата глава. Слушайте моите луди хитове по радио Ултра.

Та буду групи, це ці вулити голова. Найдобра табулка по радіо утре, 20 минутки след 10 вечерта. За батиньо и тиките в земен от Яблен много специални поздрави. Витачето поздравява всички в бар Зеленото, Грин бар Зеленото Тевън. След малко доладям поздрави специални за всички, които къркат мощно там. Нека да бъде за Стефани следващата песен, която е в Великобритания и си пива сладко-сладко в компанията на Хит Радио Ултра. Поздрави, нека да има за Деян с пожелания за весела вечер и компанията, която кърка мощно в... какво пише тук? Това не мога да го разчета, съжалявам. Поздрави още за душичката ми Маринела и най-голямият домакин Светльо. Бъди жив и здрав, домакин. Поздрави специални и за Светльо, най-готиният домакин. Поредни поздрави от 19-19-28. Бати Юлиан и Тони Тенджерата, който държи търговията с вилици и тигани от Бад Валю, шефа на мутрите. За Буба специален поздрав, ако може, от тайно божател за Буба, то Бубето, град Благоевград, поздрави за Христинчето, да бъде жива и здрава, да слушка мъжът си и да бачка повече. Христинче, поздрави специално за тебе от съпруга Тошко. Уникално парче. Парабарарам, там. Ами така, без да се отклонявам, поздравите продължават. Я да обресня програмата. Колко сте готини само. Зани и за Светли. Специални поздрави и за компанията в Престън. Един поздрав от Пепа. Пепи, поздрави специални и за тебе от екипа на Радио Ултра. Благодарим ви, че избрахте Радио Ултра на www.radioultra.bg. От поздравите.com. Да. Няма точка, точката след малко, сега запетайка, не след малко, да има, нема 3-4 часа. Поздрави за весите от Лондон с така най-голямите, от нейната половинка специални поздрави. Абе, тук някои неща не стават по принцип за ефир, въпреки че, да, някаква цензура все пак. Най-специален поздрав за брачеда Шимбо, комето на Овча Купел, за компанията в София. Дай един поздрав, водещи, отики ти дърпаме ушите. Без да ми дърпате ушите, за компанията от Овча Купел пускам още един поздрав. Стефани, връщам се на поздрава към тебе. Жени продължава да пише. Стиви, поздрави от Бренд Крос, за гостите от Добрич също, с Сиви, Адамо, Натихерес и Кенургиосу.

споделят с тях, нямат проблем да говорят за своето минало. Нямат проблем да споделят със своите трудности, но едва когато са преминали през тях и са ги превърнали в опит. Силните хора не се сравняват с никого, не вадят кантара и не се мерят кой какво е постигнал и кога. И кой колко може в този живот. Силните хора имат най-ранимите души и най-бронираните, защото са свикнали да бранят своите близки, така че косъм да не падна от техните глави. Да си силен не е избор в този живот, а е урок. Да си смел също. Силните хора ще ги познаеш. Те са усмихнати винаги, а болката в техните души никога няма на теб да тежи. Защото силата им се състои в това, теб да не те боли.

تينا كانوا في اسمه Моной нихта. Е, какво ми пристигна 19-19-28 в съобщението? От номер 323. След като изпратите вашето съобщение, не е нужно да пишете в текстовото съобщение или там, където се пише. В полето за писане, запишете вашият поздрав. Само изпращате на 19-19-28. Нямаме кодове да получим вашето съобщение. Тук обаче ще се свържем с вас, ако така не получим следващото съобщение, защото пък и тази вечер нещо с живата връзка с Тиви. Явно ми се пие повече и наблягам повече на алкохола, отколкото на живата връзка. Защото живата връзка, както обичам да казвам, си е жива връзка. Бъдете ми живи и здрави. Поздрави специални за Велислав, Крисето, Киро, Бояджията, Цецко, Тираджията, от Емо Арабията, дето къркаме на връх Церия, с песента на Шемса «Защо ме е майка родила». Поздрави нека да има за нощната смяна на Евротакси Перник с пожелания за лека и доходна работа. И поздрави за диджей и Стиви от Бренд Крос. Благодаря на приятелите от Бренд Крос, както и на гостите от Добрич, Иви Адамо и Нати Херес.

0: πέσε.
1: Η καινούργιο σου αγάπη
0: ένα τυχερέσε.
1: Λοιπόν, λοιπόν.
0: Περνάς παραμάκι.
1: Ένα ίδια δάμο, κατ' ουγιά γλέντα χνωσίβου. И точно тази песен, като я слушах, повече слушах песента, отколкото да гледах Ивия Дамо, направо си скъсах копчетата на ризата, която всъщност ми беше любима. Това беше една незабравима нощ. Такова е. Ивия Дамо по радио. Утре, 25 минутки при 11-я час. Дами и господа, на 10.10.2026 година поздравителната програма на радио Утре продължава. Много специален поздрав за Велислав, Крисето, Киро, Бояджията, Цецко, Тираджията, от Емо Арабията, дето къркаме на връх Церия. Както казах, на номерът, който завършва на 323, не се е получило вашето съобщение, така че след тази песен ще се опитам да се свържи с вас. Имайте готовност. Пускам сега Шемса. Защо ли ме майка роди? Айде, Велка! Господин Райнов и за вас! И Аблене! Газ! Велиславе! Крисе, Киро Бояджията, Цецко Тираджията, поздравени сте от Емо Арабията. Връх Церия.

Udri, zašto li me majka rodi Šems po radio Ultra? Dobar večer! Няма как да разберем какво искате да чуете. Добре. Това беше кратко, точно и ясно. Затворихте телефона, аз пък ще ви пусна една песен сега. Дано да ви харесва. Лично от мен за вас.

Това парче беше специално избрано за компанията с телефонен номер, който завършва на 323. Защото не знам кой да поздравя, номера ще си го разпознаете. Поздрави за Велислав, Крисето, Киро Бояджията, Цецко Тираджията от Емо Арабията. Дето къркаме навръх Церия, но с пожелание за всичко най-добро да ни се случва в живота и в любовта. За Батиньо и Тиките вземен от Яблен, специални поздрави за Митачето от Дойчланд, Мойчланд, който е в големия от град София. Също и за всички в Грин Бар, Зеленото. Стефи, отново поздрави за тебе, за Стефито в Великобритания. Маринов, поздрави от екипа на Радио Ултра за Марионов. С пожелание за щура вечер и много добро настроение. Поздрави избрани също и за вас. Поздрави за DJ Стиви. Благодаря от Бренд Крос и гостите от Добрич. Със следващата песен по Радио Утра, ако може, пише Жени. Може бе, как няма да може. От поздравите.com бяха това. Поздравите за сега към този момент. Ако искате и вие да пишете, може да го направите на сайта ни поздравите.com чрез онлайн банкиране. Може да ми пишете на кратък номер 191928 чрез SMS вариант. Избирате опция писане съобщение от вашият мобилен телефон, след което въвеждате номер 191928 и пишете вашето текстово съобщение и любима песен, ако имате такава. Експресно ще чуете вашият поздрав. Песента може и да я забави мъничко, ма поздрава ще го чуете експресно три пъти в ефира на Утрамедия. Понякога 4, 5, 6, 7, 8, на... защото това е Хит Радио Утра. И следващият такъв поздрав на 19-19-28, нещо, което пристигна току-що, пише за екипа на Радио Ултра и всички слушатели в България и по света от пернишката група и Велката. На здраве, Велка!

Уникална, великата Цеца Величкович с Драгане мое по радио утре 10 минутки преди 23-я час. Дами и господа, вашата любима поздравителна програма 19-19-28 за поздрави тук при нас, както и поздравите.com. Може да ми пишете и в Револют, Рефтак, Радио Ултра. Велка, приятелю, надявам се тази песен да ти е така удовлетворила вечерните музикални страсти и да те е подтикнала да си сипеш още една хубава домашна гроздова ракия. Приятелю, от все сърце ти пожелавам много късмет. Също и много здраве. А защо не и една красива, хубава дама до тебе. Специални поздрави за моят голям Перник приятел, пернишки приятел Велката. Става и моят голям приятел, Перник приятел Велката. За екипа на Радио Ултра и всички слушатели в България и по света от пернишката група и Велката на здраве. На здраве, от здраве да не се отървете, поздрави още за Велислав, Крисето, Киро Бояджията, Цецко Тираджията, Отемо Арабията, дето къркаме на връх Цария. На здраве и Штура вечер от поздравите.com. Отиваме на гости в Великобритания при Стефито. Стефи, поздрави специални за тебе. На здраве и Штура вечер. От Великобритания се пренасяме към Бред на Бренд Крос, нищо по-различно, да. Поздравите продължават с мили китичи, копка ме, копка ме, копка. А дали ме воли или е клопка, дали си верне той, що се кунеш. И така нататък, ще чуем обаче в оригинал на Мили Китич по Радио Ултра. На здраве за сега! Таксиметър по Радио Ултра, Саша Матич, не съм пускал тази вечер. А това си е голям пропуск, действително. В случая поздравяваме нощната смяна на Евротакси Перник.

0: Вони Кален, Велик Саша Матич с таксиметър по Радио Ултра. За екипа на Радио Ултра и всички слушатели в България и по света от Пернишката група и Велките на здраве. 107 и 9 FM в Перник. У Перник към Перник. Още поздрави за Вилислав, Крисето, Киро Бояджията, Цецко Тираджията от Емо Арабията, дето къркаме навръх Церия. На здраве, щура вечер! Копка ме, копка ме, копка, дали ме воли или е клопка, дали си верен, не точно ме. За Брен Крос продължават поздравите, скопка ме, копка ме, копка ме. Чакай, досипем, защото нещо гледам, пукната чаша ли е, какво е, не знам. До кръчетата, да. Ей, то до кръчетата има, няма, че това са около 80 грама премерени при това. Охо, ле-ле-ле-ле-ле. Дегустация? Дегустация или вкарваме перорално? Дегустация? Не. Колкото толкова. Колкото е така на душа. Я да видим докъде ще стигнем са. Вкусът е уникален. Е така да ви е. Сладко да ви е. Все така да сте. Пускам я песента. На здраве, приятели.
1: Копкаме, копкаме.
0: Прекъсвам.
1: Дали си верна кош?
0: Ма сега се чувам, а?
1: Илко се жене, да лажеш умеш.
0: Копкаме, копкаме, копка. Дали ме тропка, а?

0: Ето тази песен си я пеят даже и децата от предучилищна група. Копка ме, копка ме, копка, дали ме те тропка или ме... пак милеките ще ли пее по радиото? Аз нещо да не бъркам, а? Миле ли е кое? А? Пуп, пуп, пуп. Ще бъде 23 часа, 0 минути и 0 секунди. На здраве, на здраве, на здраве. Химна! Ти богиньо моя, ти срце мое.
1: Срце мог, що се стидиш свога тела.
0: За всички съвършенни жени, съвършенни жени, на частотите на радио Утре.

Филиппиново няма работа. 10 евро почва да работи. 10 евро, аз имам деца, две деца нам вътре. 10 евро. Пампер ли? Позали? Хляб ли?

0: imamo mnogo specijalni pozdrav iz kompanije The Brand Cross. Pozdravite, prodolžavate, razvire se. Koce, ej, de koji šti, ve? Ajde, i od koce do baš majstora na zdrave на нашия диджей и на Симо майсторчето да затваря обекта и да сяда. Удри, бай Симо! Айде бе, затваря обекта вече, кое време?
1: Удри!
0: Коцето баш майстора е поздравен със следващата песен по радио Утре.
2: Евала, на чужбината Акмета Евала! Пари дава, работа дава, ядини дава! Там даже без пари ядини дават. Хляб тук нищо няма. Сега да отиваме да правим и проститутки там. Ще казват, виж, проститутки правят. Да крадеми, ще казват и крадеми. Виж колко деца има тук. Виж всички гладни. Гладуват, не идват. Половин час минава, майко, дай пари. Дай да идем, като няма работа, откъде да давам. Само си мъчи ми, само си мъчи ми.
0: Мъка, мъка и да пиеш... Пак мъка.
3: Джордан, поздрави от мен и диджей Стиви по радио Ултра.
0: Иде, велка, специални поздрави и за тебе, приятелю.

Да, то е хубаво, дето сопре. Ама имат дето хора. И те са бедни, ма хубаво пак да сопреме на тази криза. Както да гледаме България по тежка времената. Има хора са безработни. И нямат откъде и са социални слаби.

0: школа е бело, радно, яко софри, гушките се с приятелките и бъдете живи и здрави. Демона ще бъде над вас. Довиждане, приятели!
1: Дай ми да пия, ночи с дуго.

0: нощта ставаш ли? Пиш 200 грама водка, лягаш, спиш 2 часа, пак ставаш, пак пиш.
1: Мръсникът!
2: Фалацка!
1: Фала, фала, фала! Все живо, все живо! По радио Ултра 19-19-28 нашата СМС линия е отворена. Поздравите към, отворени сме на поздрави абсолютно от цял свят, на поздравите към чрез онлайн банкиране и в Револют, Рефтака Радио Ултра. Благодаря ви от цялото си сърце. Много сте готини, уникални сте. Е такава слушателска VIP аудитория. Всеки би си мечтал да притежава, но малко са тези, които могат да се похвалят с такава. Радио Ултра, радиото на народа, радио номер 1 в България с най-добрата поздравителна програма. Добър вечер!

0: приятели?
1: По принцип, не.
0: А на практика?
1: Всеки ден.
2: От пернишката група и велката на здраве за всички слушатели по света и у нас. Още по-здрави на специални. Да, това беше извън ефир тега малко. Поздрави специални за Венко и за компанията в Нови Хан. Да е здрав, щастлив и много успехи на пост номер 2 от колегите от VP. ВП с главни букви, което ще рече, де да знам, само мога да гадая. Поздрави за Венко и компанията в Нови Хан. Да е здрав, щастлив и много успехи на пост номер 2. За Михайла, хоби, и почна вече, да. За Михайла, хоби гараж, ръките горе, поздрави на водещите, благодаря. Е, вече сме ходещите ги, а потрастиката по тревата, ходим боси по тревата. За Михайла, хоби гараж, специални поздрави, Михайла, следващата песен съм я подготвил много специално за тебе. Ако ти ареса, пиши ми, ако не ти ареса, ич не ми пиши повече. А? Михайла, как само ти се закамва, мама, ич не ми пиши повече. Че ми пишеш, как няма да ми пишеш. И да ти ареса, и да не ти ареса, трябва да ми пишеш. Поздрави за екипа на Радио Ултра. И всички слушатели в България и по света, които ни слушат на www.radioultra.bg. Така, чупим мивки, къртим плочки на www.radioultra.bg. Най-великата слушателска аудитория. С това може да се похвалим. Най-добрата, най-голямата слушателска аудитория на www.radioultra.bg, за което огромно ви благодарим. Поздрави още за Велислав, Крисето, Киро, Бояджията, Цецко, Тираджията, Темо, Арабията. Ой, Емо, Арабия, Емо, в Либия и Емо е бил. Някой долар е спестил, връх цария, да сме пили и жени сме там, да. Айде от Коцето, баш майстора на здраве на нашия диджей. Коце, дека одиш като те нема, бе, приятелю. И за Симо майсторчето, аме петък да ми се включвате у поздравителната програма, че си мислям, че много майстори останало в България. Оно, има си ги, иначе, ама не къркат по принцип петък. Вие сте обекти се самозабравяте, даже и днеска мога да сте работили съботно, така малко по-докъсно, ама вече да затваряте обекта и да сядате. Удри! Както казах сега, пускам за моите голями приятели от община Батак, Михайла, хоби гараж, тази песен. Михайла, хареса на хареса, чекам да разбера.

Mihajlo volim te, Hobi Garaž. Specijalni pozdrav za vas. Имате ли проблем с миризливките? Влизат по стаите, закачат се на дрехите, просто е ужас. За един час сме хванали поне 10. Имаме мрежи по вратите и прозорците, но все успяват да се вмъкнат от някъде. Под вратата влизат, молят за препоръки как да се отървем от смърдулките и миризливките. И че се къпите по-често и няма да ги има, а? Да. Смърдулки на Лазари Петрич. Такова е по-добре да не скроваме така, защото това си е спам. Хубава вечер, да, до утре. Тук някои се разделят с водещи, ама така, на лични съобщения. Беше ми много приятно да бъдете наши слушатели, за което благодарим. На здраве, лягайте, че така утре ще трябва така да прекопаваме зелето. Още по-здрави. От кратък номер 19-19-28 за поздрави тук при нас. Поздравите.com също може да ми пишете на поздравите.com, както и в Револют, Ревтак Радио Утра. Ако не ви се така пише, ако не ви се пращат поздрави по Радио Утра, слушайте си радиото и се забавлявайте. Да, айде и от коцето баш майстора, на здраве на нашия диджей, на Симо майсторчето, да затвари обекта и да сяда удри. Коце, ако Симото е затворил обекто и вече къркя, пиши ми. Ако още работи, мани, нич не се занимава и да ми пишеш, удри си сам, слагай кебабчетата на скарата и се забавлявай. Ултраперник Големци, поздрав от Михайля, Хоби Гараж, ръките горе. Благодаря ти, това беше достатъчно красноречиво. Благодаря ти от все сърце, Михайля. Поздрави специални за тебе. Ще има още хубава музика, Михайля. Не, че тя е спряла към този момент. От сръбската имам предвид, от сърбежното. Ма сега ще минем на гръцко, за да уважиме приятелите, които ни слушат в Brand Cross и гостите, които са там. Защото ако си изложим пред гостите, лошо. Нали? Няма как да се изложим пред гостито. Стефито знае. Стефи, поздрави специално за тебе. Продължавай да си къркеш, да си пиеш пиенето. Отиваме на гости в Brand Cross, за да продължим да поздравяваме гостите от Добрич. С главно да Добрич. Специални поздрави за гостите от Добрич.

Ultramedia на www.radio.bg, 88.4 FM за Петрич и Сандански, 92.6 FM Благоевград, Пазарджик 886

се осъм сме ходили тази нощ на гости във Франция. Сега е времето да го направим. Поздрави от Централна Франция. При смайлето, който поздравява Зайка, който се намира в Лондон. Приятна съботна вечер, приятелю. Бъди здрав, на здраве и от здраве да не се отървеш. Стефито продължава така да си пие питиенцето, сладко, хубаво пивко в компанията на Радио Ултра. Стефи, за тебе специално. От котската на здраве, приятелю, седнал съм на черно Джони в крачка и кебабчета, а Симо е още на обекта да долажда. От Чикаго се поздравите, и то в Чикаго обаче черното със сигурност е малко по-хубаво така от българското, което е бутилирано в някой мъзъ. Така че благородно ти завиждам, Коцка. Специални поздрави за тебе, приятелю. Все така да те намирам в добро настроение и добро здраве, разбира се. Защото здравето по-хубаво нещо няма. Коцка, поздрави за тебе, приятелю. Следващата песен е избрана за тебе. Специален поздрав за Венко и компанията в Нови Хан. Да е здрав, щастлив и много успехи на пост номер 2 от колегите от ВП. Номер 1, утраперник големци. Това ми пише Михайля, хоби гараж, ръките горе и една огромна усмивка. Благодаря за огромното и добро настроение. Велката не спира да ми пише, пернишката група е на линия. Велка, на здраве, приятелю, на душа си ми. Поздрави за Венко и компанията в Нови Хан. Отново виждам така изпратено съобщение. Пернишката група, Велката на здраве. Това е към този момент. Има и още нещо за Велислав, Крисето, Киро, Бояджията, Цецко, Тираджията, от Темо, Рабията, Дето, Къркаме на връх, Церия. Отново са изпратили съобщения нашите голями приятели. Специално за вас следващата сръбска песен по Радио Ултра да опресня поздравителната програма и 19-19-28. Някой писал ли ми още? А? Що не пишете, бе? Ще ви дърпам ушите. Ей, ако лягаме вече, да си лягаме, а? Ако ви се спи, да? Ако не ви се спи, да продължаваме. Вие ще кажете. Вие диктувате правилата. За групата от Добрич също нека да бъде за нашата огромна, голяма сърцата приятелка Жени в Бренд Крос. На здраве, Жени!

За Венко и компанията в Нови Хан, жив, здрав и щастлив, много успехи на пост номер 2 от колегите от ВП. За Михайла Хоби Гараж още поздрави от Централна Франция. Смайлето поздравява Зайка, който се намира в Лондон. Приятна съботна вечер, приятелю. Бъди жив и здрав, на здраве. Коцка, специално за тебе, приятелю. Чикаго. Бренд Крос за приятелите, специални поздрави. Велка и за тебе.

0: Михална Иванов, включително с Васил Иванов по радио Ултра. Ех, любов от Михайла. Хоби гараж за Тишаната. Специално голям приятел, ръките горе. Тишана, поздрави специални за тебе. Нека да бъде като поздрав за старшина Накев в следващата песен и старшина Станоев да посрещнат новите колеги с усмивка на здраве и да знаят, че всичко ще е наред. Картешница по радио Ултра, поздрави за Венко и компанията в Нови Хан, да е здрав, щастлив и много успехи на пост номер 2 от колегите от ВП. Номер 1 Ултра Перник, пише Михайла, благодаря ти. От Коцката, на здраве приятелю, седнал съм на черно Джони в крачка и кебабчета и си му още е на обекта в Чикаго. Е, да, за черното Джони съм сигурен, че е така, Коцка, ама кебабчетата тук малко ще успоря, защото при теб кебабчетата не вървят. Върви така с уискито, нещо тънко, срязано. Мой да се прочете вестник даже през него. Поздрави специални за тебе, сладко да ти е, вкусно да ти е. Жив и здрав, Коцка, така да те намирам. Поздрави от Централна Франция, смайлето, който поздравява Зайка, който се намира в Лондон. Приятна съботна вечер, приятелю, бъди жив и здрав, на здраве. Здравейте. Да, благодаря. Това ще си го запазя за себе си. Още поздрави. Коцката баш майсторчето поздравява всички слушатели на радио Утре, на здраве и на нашия диджей. И Симо майсторчето да затваря обекта и да сяда удри. От Чикаго вече обектите би трябвало да затварят, защото си е съботно. Айде бе, за къде тия пари? За къде? Ме, аз по същия начин са питам за къде тия пари, ама си ги чувам. Де, работи ми се, работно ми е, стиви съм. И така упреснявам програмата 19-19-28, там не спирате да пишете, уникални сте. Нещо, което ми пристигна току-що, 3 поздрава, прочитам някои от тях. Поздрави специални за компанията, дето къркат на връх серия, най-вече за Крисето, шефа на Фреша, с песента Епимено, Перимено, Изои му е си, Епимено е си, и помено, Перимено, Перимено, лиго, че я пустим. И налево, и надесно, у живото нема лесно. Бачкаш до откат да изкареш за обяд. А събота, обате Стиви, е на работа. Пуска хитове без край, радио Ултра ми е рай. На здраве и удри на Пернишко-Софийската група. Велка, слушай ме сега, приятелю. Намираш един петък свободен или събота свободна, си винаги добре дошъл тук в студиото на радио Ултра. Ще ми бъде много драго да си пинам с тебе така и да си поприказваме в ефир, да бъдеш моята компания. Велка, би ли бил така добър да дойдеш на гости в радио Ултра? Ако не, петък и събота, или събота, или петъчно. Ма с приспиване, Велка, няма да те пусна да шофираш в нетрезво състояние. Има къде да те легнем у студиото, така че няма да се притесняваш, Велка. Уникален си. Специално за тебе следващата песен по радио Утра и последващата, разбира се. Следващата е избрана специално за, защото си е картешница, автомат за Венко и компанията в Нови Хан, да е здрав, щастлив и много успехи на пост номер 2 от колегите от ВП.
1: Hey, ladies and gentlemen, той е уникален. Аз съм оригинален. Той е феноменален. Аз съм специален.

Изи пълна перде, да, знам за мен да. Велка, знаеш каква зимнина съм наприла, приятел. Ако дойдеш тук в студиото, че се очудаш, ти мислиш, че тук ние у Пернишкото радио не слагаме зимнина ли? Е, зимнина, че ти падна капата, Велка. Е, сега даже ми се дояда нещо кисело, кое викаме, че си отворяме ни корнишонки, бутилирал съм гяма, уникални. Защото само с тия сухи мезета не върви. Велка, уникално. Това ми иде да изяма още една краставичка направо. Да пусна една песен малко да си доядем краставички, да пък след това още с поздрави, да. Извинявам се. Ми, вкусно ми е това.

Isplaći se, bit će ti take. Aziz po radio Ultra Skavar. От коцката на здраве, приятелю, седнал съм на черно Джони в крачка и кебабчета, а Симо още е на обекта. Симо, айде бе. Кой чекаш бе, Симо? С поздрави специални за тебе. За компанията в Чикаго и от Чикаго, която кърка мощно. Мито в Чикаго има, няма 7 или 8 часа назад, де да знам. Поздрави. Специални за вас, приятели. Още си е там работно. Това не е... Поприключваме вече. Поздрави нека има от Централна Франция. Смайлето поздравява Заека, който се намира в Лондон. Приятна съботна вечер, приятелю, бъди жив и здрав на здраве. Стефи, поздрави отново за тебе. От коцката на здраве, приятелю, седнал съм на черно Джони в крачка и кебабчета. Коцка, сладко да ти е, приятелю. За коца до баш майстора, жив, здрав, прав и корав Коста. Поздрави за Бренд Крос, продължават. На здраве, на здраве, на здраве. Бренд Крос, гостите от Добрич са поздравени също. Но ще поздрави за компанията, дето кърка на връх Церия. Най-вече за Крисето, шефа на Фреша. С песента Епимено, Перимено. Самият Христо Кириази по радио Ултра.

Велка на здраве специално. И за всички, които така смукат у закис.

Ζωή μου εσύ, μακριά μου εσύ, υπομένω, περιμένω λίγο. Άιδε ήωτ κότσε το πας μάιστορ να здраве на нашия диджей и на Симо майсторчето. Да иляди да затвари обекта и да долада. Има черен етикет, има се живо. Поздрави за компанията, дето къркат на връх целия, най-вече за Крисето, шефа на Фреша. И налево, и надесно, у живото нема лесно. Бачкаш до откат да изкараш за обяд, а у събота Бате Стиви е на работа. Пуска хитове без край, радио Ултра ми е рай. На здраве и удри на Пернишко, Софийската група. Велка, яме това не е работа, аз си съчетавам удоволствието сега. Съчетавам удоволствието с работата. Силно казано да е работа, Велка. Днеска така пренатоварихме, три тона даже съм натоварил, ама за около 2-3 часа, не повече са, да не кажем за 8 работен ден. Посвършили сме доста работа, иначе, ама за сега не мога да кажа, че от 19.00 до сега съм работил. Само съм си разпивал и пивал. Велка, вярваш ли, а? Повярвай. Ма Софи Маринова ще ти пее, повярвай ми, аз цялата съм твоя сега по радио утре. Аз съм сигурен пък, че ти ще ми повярваш. Да. Михайло, Хоби Гараж, поздрави специални и за компанията там. Отново поздрави за Смайлето, Централна Франция, за Зайка, който се намира в Лондон, приятна съботна вечер. Наздраве и всичко най-добро. За Коцката отново да поздравим един приятел. Сърбина Симон Симонович с някоя сръбски и най-вече хепи бърдей на 14-годишната дъщеричка. А? Коцка? Симон Симонович с някоя сръбска песен. Ще чуем сръбска песен само след Софи Маринова, вече я обявих и няма как да я пропуснем. От Коцката на здраве. За компанията, само че Коцка, както виждам, ти тук ми пишеш на Пернишката линия, пишеш ми на Благоевградската, ама не ме объркваш по принцип, де? Даже и на Пернишката линия, и на Петричката си ми писал. Абе, от поздрави таком, както виждам, и трите линии са на Коцката. Коцка, предоставям ти ги трите линии, приятелю, оставям ти ги включително. Аз си штракам, нямам друга работа, само че не си виждам тази вечер месенджера и вайбера, да ми извинявате, защото направо ми е пригряло. Пригряло ми е батерията на телефона. И в главата ти ге. Малко ми е един монитор, пък че трябва и от телефона да четем поздрави. Знаете как стават нещата, 19-19-28, на поздрави.com също и в Revolut, RevTag, Radio Ultra. Пускаме сега, на здраве!

Повярвай ми, аз цялата съм твоя. Пясов и Маринова потеглям, така че нещо коце, Борис, дали само подсказвам. Потегляш убаво, ама меса. Много са тия, къде искат тук да прииждат, ама са, как беше? Не, съпруга, не, са, съпругата над мен е точно, иначе са, деде, че трябва снаха да отлагат. Няма как да станат нещата. И са, в случая, какво ще подсказвате? Моля ви, умолявам ви, не дайте така са. Тук са водка, краставички, всичко на ниво, ама велката си е на линия, бате коци и той. Са и налево и надесно, дека и да погледнеш, да. Моля ти се са, не. Да. Поздрави, продължават се с на следващата песен на Мирослав или Шепе. В случая ще пусти ми нещо, да, на борката, ама са, моля ти се. Не тръгвай насам, не тръгвай, не, моля ти се. Поздрави за компанията, дето къркат на връх цария, най-вече за крисето, шефа на Фреша. И още и налево, и надесно, живото нема лесно. Велка, съгласен съм, нема лесно, изобщо не ми е лесно и на мене. Бачкаш до откат да изкараш за обяд. А у събота, бате Стивия, на работа пуска хитове без край. Радио Утра ми е рай. На здраве и удри на Пернишко-Софийската група. От Михайля за Хоби Гараж отново поздрави. Коцка, поздрави за компанията в Чикаго, която е на черно, Джони. Коцка, сладко да ти е. И за Симката много специален поздрав в случая. Гелето е поздравен, който пък кърка в Ню Йорк. Специални поздрави за топ тираджията в Ню Йорк Сити. Въздишен поздрави за компанията, дето кърка мощно. Ай да пуснем сега песента, която следва по радио Утра, нещо, което ми пристигна току-що. Един поздрав за един стар приятел, сърбина, Симон Сърбина Симонович, с някоя сръбска и най-вече хепи бърдей на 14 годишната му дъщеричка. Специални поздрави за Симон Сърбина, да сипва мощно и да почерпи така както трябва. Коцка и на тебе на здраве, приятелю! За всички божанствени жени на честотите на радио Утра.

Божанствена жено, ти богиня моя. Много специални поздрави за сърбина по случай рождения ден на дъщеричката му от баш майстора Коцето. Точно тази песен, Коце, на здраве!

Уважаеми дами и господа, тук спирам даже и фона, защото така и уважително да ви кажа едно огромно благодаря на всички, които бяхте на частотите на Радио Ултра, на всички, които ни слушахте на www.radioultra.bg, на всички, които избрахте Радио Ултра във вашата празнична вечер, на всички, които така се включихте в поздравителната програма, огромно благодаря. От екипа на Радио Ултра, Стиви и Дани, беше ни много приятно, адски приятно. Отново на линия следващият петък от 19.00 в най-добрата поздравителна програма по най-доброто радио в България. Ултра, слушайте ни 24/7, ние не спираме да пускаме най-добрите хитове.

влизат на този град. Радио Ултра. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
0: Здравейте, аз съм Ваня.
3: Вие слушате
0: най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.
8: Кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум.

0: и следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути
0: без компромиси.
1: Модерен фолк и супер хитове.
0: Хит, хит, хит, хит.